0: dimineața. Iată, în sfârșit, mult așteptatele știri Rock FM prezentate de Iulia Nistoroiu. Hai că am scos un timp bun. Bună dimineața, Iulia.
1: Bună dimineața, Răzvan. Bună dimineața tuturor. Congres extraordinar PNL duminică. Organizarea întrunirii va fi decisă mâine în Consiliul Național Extraordinar al Partidului. Luiza Cergan are detalii.
2: Liderii PNL ar fi decis la propunerea lui Ilie Bolojan să organizeze un congres extraordinar duminică. Va fi unul de alegeri inclusiv pentru președintele PNL pentru a fi reconfigurată toată conducerea partidului, în contextul în care Adrian Veștea a fost desemnat premier de Nicuș Ordan, dar a refuzat să se retragă, deși conducerea PNL i-a cerut asta. La congresul de duminică, pe de o parte, se pregătește excluderea din partid a premierului desemnat. Pe de altă parte, surse liberale au declarat pentru Hot News că Adrian Veștea își va depune candidatura pentru funcția de președinte al PNL împotriva lui Ilie Bolojan. Tot atunci ar urma să fie discutată și propunerea de modificare a statutului PNL, să fie un singur prim vicepreședinte față de patru ca acum. Unul dintre ei, Cătălin Predoiu, care face parte din gruparea anti-Bolojan, a demisionat din funcție ieri.
1: Cabinetul Veștea nu primește voturile UDMR la investire, liderul Uniunii, Kelemen Hunor.
3: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. A fost o decizie cu o singură abținere și quasi unanimitate.
1: Kelemen Hunor a precizat că parlamentarii UDMR nu vor fi în sală. Mercenarul Horatiu Potra a plasat în arest la domiciliu de înalta curte. Anterior, acesta se afla în arest preventiv. El este acuzat că a plănuit împreună cu gruparea sa provocarea de haos în protestele de după anularea alegerilor din decembrie 2024. Potra fusese adus sub escortă din Dubai în noiembrie 2025. Fiul și nepotul său au scăpat recent de măsura controlului judiciar și pot părăsi țara. Servicii medicale de reabilitare la distanță. Camera Deputaților decizională a adoptat legea prin care pacienții aflați în recuperare după operații sau accidente ar putea fi monitorizați și tratați la distanță. Actul normativ merge la promulgare. Proiectant desemnat pentru cel de-al doilea pod de la Giurgiu peste Dunăre, Aegis România a câștigat licitația pentru 50 de milioane de lei. Compania are la dispoziție 23 de luni pentru elaborarea proiectului. Podul va avea și cale ferată. Morchis anunță vreme instabilă și ploi astăzi în sudul și sud-estul țării. Cerul va fi noros și izolat, vor fi condiții de grindină. În restul regiunilor, vremea va fi frumoasă. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 30 de grade, cu 27 de grade maxima în capitală. Rămâneți alături de Răzvan Exarcu la Morning Glory.
4: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarcu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory. Morning Glory, Morning Glory. Dă cu spray la subțiorii.
0: Bonjurică, bonjurică, hai că de bine de rău am scos un timp bun și astăzi, dar fiind penultima zi de emisiune, cred că acceptați scuzele. Asta este uneori pur și simplu
6: noia.
0: Da, nu, adică nu noi întârziem, ăștia începe mai devreme, ca să fie puțin mai clar. În orice caz, noi, indiferent de oră, vă spunem oricând cu mare plăcere bună dimineața și normal, cu și mai mare plăcere, o să vă spunem la revedere. Suntem ferm convinși că astăzi vremea e înțelegătoare. 0729001122. Chiar am trecut ieri pe lângă o școală și m-au zis copilașii, au fost multe sărbări ieri, cred, sau ceva, că era, erau părinții îmbrăcați cu hainele bune. Aha. Și mirosea parfum așa în jurul școlilor și copiii strigau din curți: vacanță! Vacanță! Vacanță! Ceea ce, uite, nu trebuie să faceți nimic special. Un mesaj audio la 0729001122, dragi lipicioși, dacă mai sunteți pe recepție, cred că nu mai merg la școală. Deși după ce trafic e, zice că totuși merg și astăzi. Hai să auzim un din suflet: vacanță! Vacanță! Hai să facem un mare cor al lipicioșilor care pleacă în vacanță odată cu emisiunea lor preferată. Dau un exemplu total la întâmplare:
4: Morning Glory cu Exarhu Nino Nino.
0: Bun, deci în concluzie, cam astea sunt știrile. Altfel, multă agitație în politică, ați văzut, dacă Vreți să înțelegeți ceva mai mult? Mi s-a părut foarte, foarte bun interviul cu domnul Sebastian Lăzăroiu, sociolog și fost consilier al președintelui Băsescu la Hot News, un interviu de Gabi Bejan, foarte, foarte lămuritor apropo de situația asta care pare foarte încordată. Dar cel mai important lucru pe care nu o să-l aflați din sondaje și în general din presă este că încrederea în Nicușor Dan s-a prăbușit semnificativ și că Nicușor Dan acum arată după un an de mandat ca după 5 ani de mandat, adică foarte, foarte erodat. Cam așa arăta Iohannis după pandemie, adică, sau poate chiar mai jos era la încredere. Dar, mă rog, astea sunt cu totul și cu totul alte povești. Ați văzut ce machiavelism senzațional la PNL. Acum am văzut că domnul Veștea și candidează împotriva domnului Bolojan. Domnul, cum îl cheamă, Predoiu, Predoiu și-a dat demisia ca să nu fie dat afară. Da, da, da, da, da, da, dacă își dă demisia, nu pot să-l dea ăștia afară. Bolojan nu poate să-l dea afară din partid. Pot să-l dea doar ăia de la organizația din care face parte. Și el face parte din organizația PNL Prahova.
6: Am înțeles.
0: Unde președinte este un bun prieten și colaborator de-al dânsului. Deci cel mai probabil nu o să-l dea afară.
6: Măi, ce
0: partid.
6: Combinații!
0: Da.
6: Păi, mă rog.
0: Și zice domnul Lăzăroiu că îi se pregătește o carieră frumoasă la SRI. Domnului Predoiu.
6: Domnul Predoiu,
0: da, da, da. Da, în fine, acum hai să lăsăm oamenii în pace. În cazul în care vreți să aflați mai mult, încă o dată interviul lui Sebastian Lăzăroiu la Hot News, lămuritor deocamdată, deși cred că a fost publicat ieri, deci a fost luat cu acum două zile. Mă rog, între timp lucrurile s-au mai dezvoltat, dar stă în picioare ce spune domnul Lăzăroiu. Așa, bun, hai acum să vedem ce facem cu
6: Lipicioșii.
0: Ne-au trimis mesaje, da? Ia să auzim.
7: Haideți la vacanță!
0: Așa. Okay. Bun, vrem un vacanță! Vacanță!
8: Vim la operate!
0: Da, 0729-00122. Mai avem o zi, mâine plecăm și noi în vacanță. Și, da, chiar e la timp. Lasă mouse-ul ăla. Lasă mouse-ul ăla.
7: Haideți la vacanță!
0: Păi, ai mutat mouse-ul odată?
6: Nu, aici era și vreau să dai play.
0: Da, haideți și mi-ai mutat mouse-ul. Unde e, mă, ăla, mă, că mai...
6: Păi ăsta e.
0: Bun, și care e ălălalt?
6: Ălălalt care?
0: Păi mai era unul.
6: Mai erau mai multe.
0: Păi erau mai multe, dar unde-s alea?
6: Uite aici.
9: Bună dimineața, Morning Glory.
0: Bun, Jurică.
9: Sunt Lipicioasă Emilia din
0: și?
9: Constanță și
0: opa,
9: vreau să vă zic ceva.
0: A.
9: Sunt deja în vacanță. Plec la Brăzăi. Sunt deja în vacanță. Plec la Brăzăi.
10: Vin și eu cu tine. În câteva ore. Ne vedem pe acolo.
0: Da, azi
10: noi
0: ne retragem strategic. Aici întâi pleacă femeile și copiii din emisiune.
10: Da, da. Se retrag spre păduri, spre
0: respectiv
10: munți.
0: Silvia, ea e da, responsabilă departament femei și copii. Și după aia pleacă ăștia.
10: Restul.
0: Da, da, da.
6: Rămâne să vedem cine va plăti nota.
0: Dragoș.
10: Cine stinge lumina.
0: Dragoș și Sergiu, că ăștia ajung târziu.
10: Se trezesc târziu? Nu,
0: da, da, da. Ajung acolo după ce noi am plecat. Și, da. Domnul, dacă tot ați venit, hai da, să plătiți aici, vă rugăm frumos.
6: La masa Morning Glory, da, vă rugăm frumos.
0: Bun, deci în concluzie, avem o vacanță frumoasă în față și...
9: Vacanță!
0: Asta zic.
9: Vacanță!
11: Vacanță!
0: Vacanță! Vacanță!
6: Vacanță! Are.
0: Păi, aș vrea să le colectăm pe astea, da?
6: Da,
0: să
6: da,
0: facem
6: da,
0: un mix mare pentru mâine, da?
6: Încercăm.
0: Da,
10: facem,
0: vă rog.
10: Facem.
9: Aure.
0: Așa.
9: Și București.
0: Așa.
9: Și?
11: Vacanță! Vacanță!
0: Da, da, da, așa.
8: Ei, lăsați-o! Bună dimineața. Suflet jos.
0: Pa, pa, pa.
6: Ce zici, Morning Glory, să nu plângi după noi sau cum?
0: Da, da, da. Never cry, da.
6: Don't you cry.
0: Don't you.
6: Don't you.
0: Domnul Don't you.
9: Lasă-mă niște în București.
0: Așa, e.
9: Și eu consideric că vacanță în cor, așa se aude.
11: Vacanță! Vacanță!
9: Vacanță!
8: Vacanță! Excellent.
9: Vacanță! Vacanță!
8: Asta ne mai lipsia.
9: Vacanță! vacanță!
8: Ei, lăsați-e!
0: Bun, bine, gata, hai să lăsăm copilașii și să ne scrie aici vacanță, vacanță. Silvia face un montaj frumos.
10: Cât vacanța mare?
0: Da, și da. Îl faci tu? Îl faci tu și aș vrea să faci un cor.
12: Pe aia, corul.
0: Da,
12: corul
0: un cor
12: eu.
0: Să auzim
10: bine,
0: în vacanță,
10: la producție.
0: Da? Așa.
10: Da.
13: Ce faci, domnule? Dai palme aici?
0: Da. Bun, hai să lăsăm oamenii în pace și să vedem care e, de fapt, problema acum.
5: Orientări și tendinți.
0: Băi, nu sunt date recente, sunt date de acum 2 ani, dar 37% dintre români plănuiau să plece atunci în vacanță peste hotare. Nu știu ce a mai rămas din această decizie acum, în condițiile astea, în care euro, în loc să scadă, crește, da? Dar ei ziceau că merg în principal pentru relaxare, 59%, pentru vizitarea obiectivelor turistice, 58%, revederea familiei sau a prietenilor, 21%, deci dus pachete cu sarmale, cu hăinuțe, cu iconițe. Unul dintre români intenționau să cheltuiască între 201 și 600 de euro de persoană, iar peste 83% spuneau că vor plăti cu cardul, cu telefonul sau cu ceasul inteligent la destinație. Acum, faptul că 100% dintre ei vor să enerveze și în vacanță, nu doar acasă, e ceva ce nu apare în sondaj, dar normal, dacă nu-ți ajung banii, aia e, plătești cu telefonul sau cu ceasul, nu? E o chestie, da. Bun, dar ce ne-a plăcut nouă la sondajul ăsta este că, de fapt, putem să înțelegem că mai avem încă foarte, foarte puțin până când vom întâlni mai puțin români dacă mergem în vacanță la noi în țară decât dacă mergem în străinătate.
5: Leave me in my pain. This is Morning Glory. Put the hand and listen on Rock FM.
0: Și acum ziceam, ia hai să vedem noi cum spunem că n-avem bani fără să spunem că n-avem bani. Pentru că e o temă de dinainte de vacanță, bine meritată, zic eu, și foarte justificată. 0729 001122.

0: Glory, morning, glory. Îți dau palme toți măsării.
1: Hai înghețată.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi, secretul gustului cu gust de găină, 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
2: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la 2 pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3000 de magazine. Peste 3000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3000 de motive să începi și tu afacerea ta. La 2 pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
4: De 30 de ani punem Ro în Metro, împreună.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta poți să

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
1: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pachet bere Timișoreana 6 x 0,5 litri la doar 17,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
8: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
9: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: No more commercials. Until next time. Rock FM.
2: Morning Glory, Morning Glory.

0: Morning Glory on Rock FM. Primul pătară, al doilea pe județ.
1: Patul meu de acasă.
2: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
1: Chiar ceafurile nu mai îmi zâmbesc.
2: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
1: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
2: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta. De trei ori.
1: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
2: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
1: Și

0: bonjurică, bonjurică, iată cum am și rezolvat prima oră de emisiune, uite așa. Deci s-a dus ca și cum n-ar fi fost. Mai avem, ce să zic, două ore și o zi până când...
1: În total 5 ore.
0: Mergem până când plecăm în...
2: Vacanța?
1: În...
3: Vacanță! Vacanță!
0: Lăsați prostiile, lăsați Nicușor Dan, lăsați Bolojan și țineți minte că Morning Glory pleacă în vacanță împreună cu toți lipicioșii, da, din țara asta, binecuvântată de Dumnezeu, în care, iată, putem să ne gândim în sfârșit că, da, avem toate motivele să nu mai înțelegem absolut nimic. Băi, și dacă de fapt...
1: Totul a fost
0: o
1: un
0: să
1: vis.
0: Vedem în,
1: dacă o fi ca în Dallas.
0: În manualele de istorie, când se vor deschide dosarele astea XYZ, sau cum se vor... X.
1: C.
0: Nu. X.
1: Ș.
0: De fapt, nu dacă pronunțăm ca...
1: Cinezii?
0: Xi Jinping.
1: Xi, da, da.
0: Nu?
1: Xi Jinping, Xi Jitrag.
0: Doamne, ce prost ești. Ești prost până în ultima clipă, mă.
2: Dar ce bine vorbește japoneză.
1: Chineză.
0: E chineză veche. Seamănă mult cu japoneză. Are dreptate, Silvia.
1: Da.
4: It is good from the sides. This is Morning Glory.
0: Așa, bun. Deci, în concluzie, plecăm în vacanță. Ceea ce vă dorim și vouă. Dacă aveți... Da, nu mai insist. Ați înțeles.
2: Nu, se vede că avem nevoie.
5: Nu am timp.
1: Da, nu știu de ce nu ai timp.
0: N-ai
1: dar...
0: timp, da eu.
2: Nu ai timp noi. Azi?
0: Da eu.
1: Nu
0: da.
1: Am timp azi, nu am timp azi.
0: Nu, nu, omul ne-a trimis mesaj la cum spui că n-ai bani fără să spui că n-ai bani. Da,
1: am înțeles.
0: N-am timp.
1: N-am timp, da.
0: E ok, așa, bun. Cred că... Bun, luăm când ne întoarcem.
1: Nu luăm că avem și acasă.
0: Da.
2: Ador să merg pe jos.
0: Da. Și mi-aș lua șlap, dar ce fain e de sculț în iarbă.
1: Grijă mare la căpușe.
0: Bun, încă o dată, deci în afară de... Da? Ai pus aici aia?
1: Păi de-aia. Ce?
0: Ce zicea Silvia? Ador să merg pe jos? Bun. Nu am timp. Da?
1: Mhm.
0: Bun. Și 0729001122, vă dădem 100 de euro. Da, suntem generoși. Dacă ne scriți, cum spuneți voi că n-aveți bani, mai ales acum când vin vacanțele și trebuie să spargeți o grămadă de euroi?
2: Că doar nu te duci în Jupiter?
0: Cum spuneți voi, da, că n-aveți bani, fără să spuneți că n-aveți bani, ca să nu se prindă țăranii ăștia?
5: Wow!
1: Hai mă, că mi-am luat parizări de poftă, nu uit de unde am plecat.
0: Da. Mă uit eu la cineva de aici.
1: Așa îmi plac mie ciorapii, cu găurele.
0: Da, mai respiră piciorul.
1: Da, exact.
0: Bun. Oh, vremea e înțelegătoare. Da, macac lungit, macac la soare. Uh-huh. Și morning glory la munte sau la mare.
1: Da.
0: Întâi merge la mare, după care merge la munte. Și noi plecăm în cot nedoare. Și... 0729 Vremea e înțelegătoare astăzi, în cazul în care, da.
1: A, uite, cum să spui că n-ai bani fără să spui că n-ai bani? Mulțumesc, doar mă uit.
2: Mulțumesc, n-au mărimea mea.
1: Mm-hmm.
0: Da.
2: E frumos la mare, dar am mai fost.
0: Și asta, da. Drăguț asta, da.
2: Fastingul e hobby-ul meu.
1: Nu mănânc eu, mă, caracatițe de astea. Ce am nebunit să mănânc carcalaci?
2: A, bun. Da. Foarte bun.
0: În cazul în care n-ați văzut, s-a deschis la Muzeul Național de Istorie o expoziție legată de fosta securitate. Oana și Mihai Demetriade, prietenii emisiunii și ai mei, au cercetat în arhive și au găsit 6 ore de înregistrări din anchetele, niște casete VHS. Bun, n-au reușit să reconstituie foarte mult din ele, pentru că erau foarte afectate, dar chiar și așa se aud niște fragmente de interogatorii care îți ridică aripioara dorsală și mai mult decât atâta sunt și poveștile acolo. E o bucățică de istorie care lipsește, iar contactul fizic cu acea atmosferă care e redată în înregistrări cred că vă poate convinge să dați jos hăinuța nostalgiei în cazul în care mai exista așa ceva sau a scuzelor cum că nu e așa, securiștii au fost niște băieți buni care și-au apărat patria. Dar poate, nu știu, poate îi conving să vină mâine să vorbim un pic despre emisiune, dacă expoziție. Au timp și, la emisiune despre expoziție, dar până una alta rețineți că dacă tot rămâneți în oraș, aruncați o privire și mai ales o ascultare la expoziția asta. A Rest se numește expoziția și sper să, da, vă impresioneze. Eu încă nu am ajuns, dar îmi propun, e deschisă toată vara, dar asta nu înseamnă că nu puteți să mergeți. Bun, pe de altă parte însă, ziceam că totuși avem treabă să vă dăm niște bani de vacanță, cum spun, bine, nu-i primiți acum, ai primiți după vacanță, după ce vă întoarceți din vacanță, e mai bine să primești bani când te întorci din vacanță decât înainte de vacanță, că na,
1: corect,
0: în vacanță știi ce faci cu ei. Da? Bun, deci cum spunem că nu avem bani fără să spunem că nu avem bani, da? 0729 001122. Și apropo de chestia asta, voiam să vă atragem atenția că la rubrica dedicată țării noastre și mai ales nostalgiei, 18 iunie 1951, înseamnă momentul în care a început deportarea în bărăgan a oamenilor care locuiau pe o rază de 25 de kilometri de granița Iugoslaviei, pentru că etniile care populau zona, în special în Banat, erau considerate elemente cu factor ridicat de risc pentru regimul comunist. Poate vă întrebați, ei, hai că n-au deport, nu, 40.000 de oameni au fost trimiși în bărăgan, luați pe sus din casele lor, așa cum o să aflați în, dacă mergeți la expoziție, cum securiștii te luau dintre prieteni, de pe stradă, te băgau în arest și nu mai știai diferența dintre noapte și zi. Asta pentru că, nu-i așa, un bun prieten te dădea în gât. Hai să ne uităm puțin la ce se întâmplă, de exemplu, acum în PNL și poate înțelegem, da. Ce bine e să simți când sună soneria la unitate și se dă adunarea strâns uniți în jurul stăpânului. Pe de altă parte însă avem situații din educație, în cazul în care nu știați, avem examene, BAC, evaluări naționale, bai de capul nostru.
4: Orientări și tendinți.
0: Dar uite, aveam o poveste de la Colegiul Național Il Caragiale din București. Directoarea colegiului, doamna Andreea Bodea, spune că în ultima săptămână de școală sunt situații în care elevii fac prima oră, apoi sunt nevoiți să stea 2-3 ore fără profesor, apoi la ultimele ore au sport sau religie. Și directoarea spune că acest lucru se întâmplă pentru că profesorii sunt prinși în activități legate de școală. Și bineînțeles, elevii nu sunt deranjați că nu se fac ore, sunt deranjați doar că se fac ultimele ore de la care nu pot lipsi.
1: Da.
0: Și asta e tot. Adică să
1: nu, și acele ore sunt...
0: Nu știu dacă s-au organizat revolte în școală, pentru că nu se respectă programul de ore, dar cât de cât.
1: Da? Cred că se gândesc și elevii, băi, ce sens mai are acum, vine vacanța. Na. Hai, păi, lăsăm așa.
0: Da, înțelegi toate. Teoria relativității se înțelege foarte ușor înainte de vacanță. Dar bun, hai să lăsăm puțin oameni în pace și să încercăm să ascultăm o piesă muzicală, să mai dădem niște bani imediat după știrile Rock FM.
4: Morning Glory. Stay tuned or you'll be sorry on Rock FM.
0: Bun. Știu că vă place piesa asta, e foarte mișto, din fericire are un intro foarte, foarte lung. Tot sperați că o să o ascultați, nu? Dar revenim cu concursul nostru și vă așteptăm. 0729 001122. Scrieți acolo bani. Cum spui că n-ai bani fără să spui că n-ai bani și ne vă dăm 100 de euro și pe asta o ascultăm după publicitate.
4: Morning Glory, Morning Glory, cum pluteai pe lacul Morii.
6: Yeah. Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
10: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
11: La 35 de ani de Elis Pavaje dăm startul la mari avantaje. Sărbătorim împreună și îți aducem 40% reducere la o selecție de dale și borduri din beton. Între 15 mai și 30 iunie te așteptăm în rețeaua de parteneri ca să dai viață curții tale. Detalii pe elis.ro. Elis Pavaje. Totul se leagă.
12: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la servisurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
13: Acțiune!
14: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
15: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
16: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
17: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
18: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
19: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai căpșune românești 250 grame la doar 8,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
20: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
21: The break's over. Ready to rock? Tune it up.
22: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului
3: o mizerie.

0: dimineața s-a făcut, o să râdeți, ora 8 și 5 minute, adică 4 minute peste ora noastră preferată, 8 și 1 minut, așa că, Iulia Nistoroiu, te rog frumos, prezintă-le tu, cum știi, știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Premierul desemnat Adrian Veștea depune astăzi la Parlament programul de guvernare și lista noului cabinet. El s-a arătat încrezător că România va avea în foarte scurt timp un guvern funcțional. Veștea căuta încă aseară voturile necesare alături de socialdemocrați. Calculele s-au complicat după ce și UDMR alături de PNL și USR anunța că nu vor vota guvernul. Între timp, PNL se pregătește să-l excludă pe Veștea din partid. Conducerea partidului a convocat pentru mâine Consiliul Național Extraordinar, care urmează să decide organizarea unui congres extraordinar duminică. Angajații vămilor ar putea declanșa greva generală dacă nu le sunt satisfăcute revendicările. Cei 1200 de membri ai Sindicatului Național Meridian au organizat deja o grevă de avertisment. Șeful de sindicat, Voina Negoiță, a declarat pentru Ager Press că în funcție de răspunsul autorităților se poate decide greva generală. Angajații sunt nemulțumiți de prevederile noii legi a salarizării. Indemnizație lunară pentru victimele mineriadei din 13-15 iunie. Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților, care este decizională. Deputatul USR Alin Stoica spune că lupta pentru democrație nu încetează.
2: Este o reparație morală binevenită pentru cei care s-au luptat pentru libertate, pentru democrație și pentru valorile pe care noi astăzi le considerăm un dat. Însă ele nu sunt un dat. Trebuie să luptăm la fel cum și ei au luptat. Nu vă amintesc decât de 10 august, pentru că, deși suntem la 36 de ani distanță, totuși statul are aceleași reflexe.
1: Legea instituie și calitățile de urmaș al persoanei decedate în urma evenimentelor, persoană rănită sau arestată. Trotuarul rulant Basarab, dezafectat odată cu demararea lucrărilor la pasaj, conform expertizei tehnice, nu mai poate fi salvat, a anunțat Cătălin Aflat, șeful Direcției Investiții din cadrul PMB.
3: Pasajul pietonal a fost realizat odată cu realizarea pasajului Basarab. Neavând pază corespunzătoare și mentenanță, a ajuns într-un stadiu de degradare, nemai putând fi utilizat. Conform expertizei, e nevoie de înlăturarea lui în integralitate.
1: Lucrările la pasajul Basarab încep sâmbătă. Debut cu dreptul pentru Anglia în prima etapă din grupele Cupei Mondiale. Englezii au învins-o pe Croația cu 4-2 și conduc acum grupa L. Ghana a învins Panama cu 1-0, iar Columbia s-a impus cu 3-1 în meciul cu Uzbekistan. Iar Portugalia a început mondialul cu o remiză, 1-1 cu Congo. Morchest anunță vreme instabilă și ploi astăzi în sudul și în sud-estul țării. Cerul va fi noros și izolat, vor fi condiții de grindină. În restul regiunilor vremea va fi frumoasă. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 30 de grade, cu 27 în capitală. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.

0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
1: Wake up and rock.
2: You are listening now to Morning Glory.
3: Și totuși, dacă umbli pe stradă, închizi radio, închizi televizor. Nu, radio nu-l închizi, pentru că dai doar pe Rock FM și îl blochezi acolo, nu-l închizi. Îl blochezi pe Rock FM și după aia stai și începi să miroși parfumul de tei, parfumul de iasomie. Mai există și soc, dacă nu mă înșel, iar combinația dintre tei și soc este aiuritoare, adică te hipnotizează. Și mai bate și vânticelul, mai stai puțin la umbră, miroase a vacanță și te gândești, bă, mai dă-le dracu de bani. Ia hai să ascultăm noi o piesă de insistență la Morning Glory. Cum ar fi, dau un exemplu total la întâmplare, Sam Cooke, What a Wonderful World.

0: Morning Glory, Morning Glory. Am ciorat pisat cu dihuri.
1: Și bonjurică, bonjurică. Suntem toată lumea trează în organizația de bază. Și cum vă spuneam, ne gândim la vacanță. Mâine e ziua în care o să vă spunem la revedere. Deocamdată vă spunem civilizat, omenește, cum v-am spus tot anul, bună dimineața. O să vă mai spunem și de la toamnă, dar până una alta zic să rămânem aici. Și nu uitați de, nu ne uitați cu, sau vedeți voi cum formulați. În orice caz, ăia pastă de euro, pentru că e foarte important.
2: Jos labele de pe Sean Connery.
1: Pe de altă parte însă avem acest concurs. Vă dădem bani, vă umplem de bani. În momentul în care toată lumea vă taie din bani, Morning Glory vă umple de bani. Cum? Morning Glory ne umple de bani? Da, da. Morning Glory vă umple de bani. În momentul în care toți ne taie din bani, Morning Glory ne umple de bani? Da, Morning Glory vă umple de bani.
0: Morning Glory vine și eliberează un punchline din tine.
1: Bun, tema de vacanță este că, da, niciodată nu avem suficienți bani cât să ne distrăm și atunci trebuie să ne mai mâncăm puțin de sub unghii, să facem economii, practic să ne transformăm în Iancu Guda. Cum ar veni. Ar fi pe scurt chestia asta. E frumos să gătești în familie, ne dă și rețete, îl admir foarte mult pentru gătelile lui, e extraordinar și tot timpul pune un obiect frumos pe masă,
3: da.
1: Ceea ce arată grijă. Grijă, grijă la detalii.
4: Atenție,
1: grijă la
4: da.
1: Detalii, e foarte
4: atenție.
1: Important. Acum e la mare, a laudat afară de la Antena 1, dar a investit și uite că poate să trăiască fără să depindă de nimeni.
3: A pus niște bani deoparte pentru zile aia, negre.
1: Rețetele de creveți, cred că ar fi singura lui dependență, din ce am văzut. Îi place mult să gătească.
3: Hai că sunt bun creveți, dar nu creveții. Excesiv.
1: Da. Nu, se, nu e? Îngrașă. Crezi colesterolul? Da, da, da.
3: Aolea.
4: Creveți?
1: Da, păi au... Au multe calorii.
4: Cu dieta mediteraneană ce, ce faci?
1: Da, da, Mihai, cum ți-a spus și domnul doctor ieri și l-ai contrazis. Poți să mănânci, dar nu atât de mult. Și a spus, ei, cum să nu mănânci mult? A spus Mihai.
4: Păi, aici
1: nu? A spus, mâncăm 30 de grame de migdale. Ei, cum să poți să mănânci 30, doar 30 de grame de migdale? Doar. A spus Mihai, care se chinuie de pe vremea lui Băsescu să slăbească.
4: Nu, pe vremea lui Băsescu era
1: pe vremea lui Iohannis.
4: Iohannis, da.
1: Iohannis. Bun, deci în concluzie, băi, hai să lăsăm. Deci Morning Glory vine și eliberează punchline-ul din tine. Cum spui că n-ai bani fără să spui că n-ai bani? Unul e, ador să merg pe jos. Da?
4: Da.
1: E,
4: da.
3: E în orice
4: clar.
3: Vacanță?
1: Da? Nu mă plâng, dar am dus-o și mai bine. Nu...
3: Nu mai plecăm în concediu că mi-e frică de spărgătorii de locuințe?
1: Normal că ți-au flori, iubita mea, dar stai să crească.
4: No!
1: Da?
3: E așa frumos Bucureștiul în vacanță. Uite ce libere sunt străzile.
4: Nu că nu am bani. Mie îmi place mult să țin postul că sunt un bun credincios.
1: Da. Nu sunt sărac, așa îmi place mie parizerul, puțin acrișor. Eu cred că avem un câștigător.
4: Hai să vedem.
1: Cred că avem un câștigător.
4: Juriul zice... Juriul zice că s-a mai câștigat.
1: A, da?
3: Hai să mai vedem, că mai avem multe răspunsuri.
4: Stai să vedem când s-a mai câștigat.
1: Că și asta e important. Da, e aproape.
4: E aproape.
1: Bine, da.
4: Bun.
1: Îmi pare rău.
4: Am fost să schimb 100 de euro.
1: Ok, da. E la îndemână.
3: Du-te, mă, cu hotelul tău, la cor simți libertatea.
1: Ce mișto e, da.
4: Ce mișto.
1: Bun. Nu vreau să mai fiu gras în vacanță. Plătește tu ca să nu ne mai încurcăm cu calculele. Plătesc eu data viitoare. Bun. Ăsta e machiavelic. Doamne. Domnul Nicușor Dan, sunteți dumneavoastră? Că mi se pare așa că parcă le aranjați prea bine în pagină. A?
4: Ia să vedem noi când am mai câștigat. Am mai câștigat?
1: Mai de mult. Noi.
4: Ne.
1: Da, prea aproape.
4: Prea aproape.
1: Bun, ăsta plătește tu ca să nu ne mai încurcăm cu calculele, plătesc eu data viitoare. Și asta îmi place.
3: Bun. Vrei șaorma? Ai uitat ce a pățit Silvia? Mai bine mâncăm acasă.
1: Băi, uite-mă, a devenit Silvia un reper, băi.
3: Băi, a? Acolo unde e contează.
4: Bine? Hai să vedem, stai să vedem.
1: Hai să vedem, hai să vedem.
4: Oho, gata, hai.
1: Da? Bun.
4: Asta e, plătește
1: asta
4: tu.
1: Asta e, bine. Hai.
4: Îl cheamă... Denis.
1: Denis, felicitări, foarte bine.

0: obligatorie ca să anuleze diferențele dintre săraci și bogați, copiii săraci și copiii bogați, pentru că nu e așa, copiii bogați sunt și nesimțiți de cele mai multe ori și pentru că învață de la părinți, nu de alta, dar e și foarte multă răutate care mi se pare că e cultivată în general, pentru că trebuie să faci ceva pe ceilalți și în felul ăsta s-au gândit oamenii de la minister că poate cine, nu, mă rog, mă îndoiesc sincer, dar cel mai bine și mai bine ar fi, pentru că mare parte dintre ei cam pe acolo sunt cu mintea, ar trebui totuși să le dea uniforme de polițiști și așa va fi toată lumea mulțumită, se va putea amenda între ei și va fi extraordinar.
1: Oricum, diferența se face la telefon.
2: Nu, diferența se face la Adidas.
1: Sau așa.
2: Sunt sau nu murdar din fabrică.
1: Corect.
0: Ah,
1: da, da, da.
0: Ia uite.
1: Nu, hainele.
2: Nu, no.
1: Încălțările, telefonul.
0: Ah. Bine, da.
1: Să zic, doamne, atragi telefon la toată lumea. Hai.
0: Dacă ne ascultă cineva de la Ministerul Educației, se oblige să vină în șlapi pe toți, ca să nu mai simțim presiunea. Presupun că acolo e mai... Deși poți să-ți iei din aia de câteva sute de euro.
2: Sigur. Poți, cum să nu?
1: Da.
2: Niște gumare acum s-au făcut 400 de euro.
0: Ah.
2: Da, care au 200 de mii de lei acum, 15 ani.
0: Mm-hmm. Da.
1: 20 de lei acum.
0: Băi, 18 iunie 1815, în afară de deportările din, în Bărăgan, a fost și bătălia de la Waterloo.
2: Mm.
0: Și de, așa a plecat ABBA la drum, pe o înfrângere, frate. Și după aia a ieșit Bono, care a spus că toată viața a admirat în secret formația ABBA, dar n-a avut curaj să spună că nu părea suficient de macho. Mm-hmm. Și după aia ne-a adus colegul nostru Dragoș aminte, care știe toate glumele de tată, că la un moment dat i-a zis lui un prieten care era în Dublin, în barul preferat al formației U2, că au intrat Bono și cu The Edge în barul lor preferat și barmanul le-a zis: "Oh, not U2 again."
3: Morning glory, morning glory, rămânem fără valorii.

0: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
2: Perspirex!
1: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
9: Între 15 și 21 iunie ai cafea măcinată Dalmair Intens 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
10: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
11: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
12: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
13: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 3799,9 lei și monitor gaming LED Fest IPS Asus ROG Strix de 27 inci la 1149,99 de lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1,69

0: 79 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Corso Tutti Neapolitana sau Caraibe 2 litri la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
2: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Morning Glory, Morning Glory. Ce chinezi e vânzătorii.
1: Bun, deci în concluzie, vremea e înțelegătoare odată. Asta ar fi principala concluzie a zilei. Trântor, indolent, putoare.
2: Da.
1: Ar fi concluziile înainte de bac. Da?
3: Da.
1: Prostia hotare n-are. Și asta e bună. S-o pui la... Nu știu dacă e sau nu. Vorbim despre cum să spui că n-ai bani fără să spui că n-ai bani. Am avut mai devreme discuția despre uniformele școlare care ar trebui să anuleze într-un fel bullying-ul bazat pe stare socială în rândul copiilor, pentru că nu e așa, copiii care au bani se comportă ca niște maneliști de proastă factură. Oh, toți, da. Nu cred că toți maneliștii stau să-ți arate lanțurile și încălțările, dar copiii sunt, le prind foarte repede și probabil și rețelele sociale îi împing să... să-și demonstreze supremația, dar spunându-le celorlalți copii, uite cum spunea Silvia că am primit un mesaj mai devreme, povestea o mămică despre fata ei.
3: Care a fost bullied în școală, mă rog, mai mult sau mai puțin, dacă putem spune bullied, e tot o formă de,
1: da, cum
3: de bullying.
1: Da, îți umblă la...
3: Că Adida și... I-a spus o fată... mai mare fetiță ei, că Arida și ei valorează mai mult decât viața familiei la un loc.
1: Viața?
3: Da, viața.
2: Viața.
1: Mamă, ce...
2: Da, da.
1: Presupun că ar trebui să ajungă șef la resurse umane undeva, la halul în care, da, e copilul.
3: Inumane, da.
1: Da, deci... da, cam așa.
2: Da.
1: Ce să zic, felicitări familiei, părinților. Presupun că sunt niște scârbe cel puțin la fel de mari ca acest micuț copilaș care a fost transformat deja în monstru. Nu cred că se mai poate face ceva cu el. Mm. Adică e o scursură, da? Hai.
3: O să-și vadă de treabă.
1: Hai. Da. Dar ce? Ce, n-ar putea ajunge președinte?
2: A, ba da,
1: să stea să uneltească în numele tuturor românilor? Să distrugă un partid? Nu? Ce are?
3: În politică sigur găsește un loc.
1: Bun, avem această situație. În cazul în care vă interesează niște investigații despre premierul desemnat, pe Hot News avem ceva despre cum pe vremea când era primar la Râșnov și a vândut un teren cu 600.000 de euro și apoi pe același teren a dat o aprobare de construcție, da, da. Sau cum se numește aia, da. Ei, trebuia făcut ceva pe locul ăla unde era aproape de locul în care s-a filmat Cold Mountain.
2: Ah,
1: da.
2: Am
1: și așa se și numea Cold Mountain Resort în whatever.
2: În spa.
1: Da, ceva de genul ăsta, da. Mă rog, cred că nu s-a făcut nimic, dar una peste alta avem această investigație și în rest mi s-a părut interesant interviul lui Sebastian Lăzăroiu la Hot News. Gabi Bejan cred că l-a luat. Dacă vreți să mai înțelegeți una alta, chiar dacă are două zile deja interviu, radiografiază bine situația din teren. Așa că, na, vedem ce mai înțelegem, nu ne mai enervăm. Bine, vacanța oricum și așa, în afară de voturi, nu prea avem ce să facem. Poate niște ouă când mai trec delegațiile oficiale.
2: De la stricate.
1: Să nu uite că suntem și noi aici și că auzim din camera cealaltă ce se spune la ceartă, ca să zic așa.
2: Da.
1: Bun, deci în concluzie avem... toate lichiditățile blocate în asset-uri, spune cineva, și iată încă o modalitate foarte, foarte bună de a nu spune că nu ai bani. Dar avem și abandon școlar, timpuriu.
2: Abandon Giovanni.
1: Abandon, da, da, da, Corleone.
3: Abandon Omar.
1: Și abandon Juan.
2: Da, da,
1: da, da, da.
2: Abandon Johnson.
1: Abandon Juan, dar e când te părăsește.
3: Abandon Johnson, al tău.
1: Când îți dă ghosting, e abandon Juan.
2: Da.
0: Morning Glory, Morning Glory. Ce virgină e Lâna Oi.
1: Aproximativ unul din șase tineri cu vârste între 18 și 24 de ani a renunțat la studii fără a continua educația sau formarea profesională. Și cele 17 state membre care au atins deja obiectivul european de reducere a fenomenului sub pragul de 9%, pot să ne explice eventual cum să facem și noi așa, nâna, nâna, nâna, nâna. Pentru că la noi nu prea arată deloc bine situația. Bun, de vă dați seama că până la urmă copiii pur și simplu în curând n-au să știe cine este regele Hagi și cât de important este ce a spus el, copiii mergeți la școală că e și ea bună la ceva. Și normal... Sunt așa de puțini elevi rămași în România încât profesoara deschide catalogul la întâmplare și sunt 50-50% jumate șanse să te asculte.
3: Da.
1: E nasol.
3: Cred adică că rămân atât de puțini elevi la ora de sport că ori se joace fotbal doar la perete.
1: Da, da, și asta, da. Da, da. Sunt, bun, hai să lăsăm oamenii în pace, să ne bucurăm de mare, de soare, înțeleg că se mai încălzește un pic și Marea Neagră, care a fost foarte rece, și să nu uităm că acum 5 ani, pe lângă faptul că, na, era plin de toxinfecție și așa mai departe, mai aveam și mucilagiu marin, care venea din Marea Marmara și se scurgea încet, încet, scârbos, așa cum el, în Marea Neagră. Și Turcia, mă rog, a încercat să oprească acest fenomen, dar experții spuneau că în maximum 4 ani efectul ar putea fi îngrozitor. Am nu știu dacă a fost chiar îngrozitor, asta a fost acum 5 ani și... Uite ce interesant cum s-a gândit unchiul Mirel că ar putea mucilagiu să o ia în sus pe Dunăre.
3: Așa,
1: care, nu? Știi că el are mânuțele alea mici și se agață așa, știi? Da, se mai agață de un trunc de copac, de un cauciuc, știi? Și se duce și urcă și urcă, că e și tenace al
2: da.
1: Da. Și ajunge mucilagiu la Giurgiu. Sună...
2: Da, mucilagiu la Giurgiu.
1: Sună frumos.
3: La Giurgiu.
1: La Giurgiu, da, așa. Da.
2: Mucilagiu la Giurgiu.
1: Băi, nu știu dacă vă aduceți aminte că există Buzău.
2: Ho-ho.
1: Da. Și a fost un iureș. Presa locală a încercat să reflecte ce s-a întâmplat cu concertul Leo de la Roșiori, ținut acum un an la Buzău.
3: Da.
1: Da.
3: A fost nebunie.
1: Da. Și că a fost un concert de găgaică.
2: Mhm. Uh-huh.
1: Și că au deschis două case de bilete suplimentare. Și că e posibil ca mâine cozile să fie uriașe.
3: Îți dai seama, au venit din toată mărginimea Buzăului pentru asta.
1: Da.
3: Inclusiv
1: da.
3: Bucureștiu.
1: Leo de la Roșiori a blocat Buzăul. Asta ne spune ceva despre calitatea oamenilor de acolo.
2: Dar și aerului.
1: Bun, să știți că avem trenuri de vară din București către Istanbul, Sofia și Varna. Și asta înseamnă că românii, acum neavând foarte mulți bani, s-au gândit să-și petreacă, nu-i așa, cam întreg concediul în tren. Cu ajutorul KFR.
3: Mă rog. Posibil să revină în țară când revine și Morning Glory din vacanță.
1: Da, da, da. Dar ce am observat noi, că ăsta e specificul KFR și nu se pot abține, este că au reluat circulația trenurilor, dar și asta cu un pic de întârziere.
0: Morning Glory, Morning Glory. Din metrou ies muncitorii.
1: Dar să nu uităm, acuș se face nouă, acuș vă mai dăm 100 de euro. Ia să vedem cum spuneți voi că nu aveți bani, fără să spuneți că nu aveți bani. 0729001122. Scriți acolo bani și mesajul, punchline-ul, sau cum vreți voi să-i spuneți. Pentru că, na, scoate mașina din viteză doar ca să-i prelungim viața. Știți foarte bine asta.

0: Morning Glory, Morning Glory. Mă cam strânge pantofiorii.
1: Și efectiv, uite cum stăteam noi așa ne-am dat seama că mai e puțin și vine vacanța, adică mâine. Și ne bucurăm, mă rog, o să ne fie dor de voi, dar ne putem auzi câteva zile în timpul festivalului numit Electric Castle. Să facem emisiune de acolo, schimbăm ora anul ăsta din ce am stabilit, așa că să ne auziți în timpul zilei, să ne mutăm de la 12 la 3. Alege pe cine vrei și multe altele pe care nu le putem da pe post, dar la un moment dat o să facem și asta. Și ziceam că să vorbim totuși astăzi, într-o zi binecuvântată de Dumnezeu, despre gloriosul zilei.
2: Gloriosul zilei.
1: Rox și opulență. Sau Rux și opulență, nu? Rux o cheamă. Dacă vreți să vorbim de dietă, o să mă urâți. Nu mănânc carne de 25 de ani, nu beau alcool, nu fumez, nu beau cafea, deci urâți-mă. O să spuneți, da, lasă-ne cu vrăjeală. Ce să zic?
3: Nu.
1: No. No?
4: Ea are nevoie să fie îmbrățișată, dușată, masată, pieptănată, hrănită, ținută în brațe, iubită și abia după aia mai vorbim ce ar mai putea ea să facă.
5: Dacă nu-mi place de tine fizic, dar nu mă refer ca bărbat. Femeie, bărbat, dacă nu-mi place cum arăți fizic, eu nu pot sta lângă tine. Eu n-am prietene urâte, toate prietenele mele sunt frumoase. Știu că urmează hate, dar recunoaște. Dacă e una care consideră eu că e urâtă, eu nu pot, nu vreau în viața mea.
1: Bun, e aceeași rug și opulență, dacă nu mă înșel, da. Bun, până una alta însă, Mihai Trăstariu a spus tot la Gloriosul Zilei, dacă nu ești harnic, afacerea ta pică. Eu sunt harnic. Și domnul Petrișor Peiu, senator AUR, zice, dacă vreodată Nicușor Dan sau clonele sale, fie că se numesc Tomac, Veștea sau oricum altfel, vor vrea să ceară vreun vot de la AUR, să facă bine și să-și înghită limba înainte de a ne cataloga drept extremiști, anti-europeni, anti-occidental sau cu orice altă expresie din această clasă. Lucru care pare că se și întâmplă în acest moment. Și Mihai Radu subliniază, în ritmul ăsta se va ajunge la un guvern minoritar AUR susținut de toți. Asta e mișto. Și Dominic Fritz, dacă cumva se întâmplă o minune și ar trece acest guvern, chiar ar fi un guvern de pe Temu. Și tot Mihai Radu la Gloriosul Zilei, mie nu-mi trece cu veștea care voia să se ducă la muntele Athos ca să se roage ca fiul său să ia bacul. Pe lângă încrederea în educația și pregătirea propriului copil, mă enervează că nu se duce la o biserică de la noi din România. Se știe că mănăstirile de la muntele Athos au mai multe putere decât cele din România. De ce copilului să aibă un avantaj în fața celorlalți copii care dau bacul? Așa că...
6: Cine e primul?
7: Tu!
8: E numai pui!
1: Da. V-a plăcut?
3: Da.
1: E... E o măsură, zic eu, da. Nu e neapărat un meci, dar putem să ne gândim, nu? La meciul, avem meciul declarațiilor astăzi? Nu mai știu.
5: Avem ceva.
1: Parcă avem.
3: Da.
1: Ia. Mă ajut tu, Mihai, te rog frumos.
5: Pagina 13.
1: Așa. Imediat. Hai să vedem. Da, gata, așa, corect. Bun, deci meciul declarațiilor astăzi, în sfânta zi de astăzi, vreau să spun, și, mă rog, nu e foarte grav, dar puteți să cădeți pe gânduri deja.
2: Morning Glory prezintă meciul declarațiilor.
1: Gigi Becali se luptă astăzi cu domnul Mihai Bendeac. Gigi Becali a spus, la biserică nu ești obligat la Hristos, ci doar dacă vrei să mergi. O să vedeți că nu știu dacă eu mai prind, acum e la 20%, că e pietricică cu pietricică, mozaic cu mozaic. Va fi cea mai frumoasă din lume. Ce se compară cu Sagrada Familia? Aia ce? Niște pietre. Gaudi a băgat niște pietre cu tare, ce să? Pietre, mă! Și Mihai Bendeac, una e să construiești o biserică, alta e să-ți construiești o... Să-ți construiești o biserică. Pentru că atunci când construiești o biserică, se presupune că intri acolo ca în casa Domnului. Dar când îți construiești o biserică, spui că Sagrada Familia e un rahat. Ăsta a fost...
2: Morning Glory prezintă meciul declarațiilor.
3: Da,
1: o mizerie, da. Scuze. E incredibil. Dar să nu uităm că totuși, de bine de rău, Gigi Becali doar vorbește, alții tăiau cu sabia în numele lui Hristos, deci eu cred că am scos o medie bună în 2026. Și nu uităm, apropo de Gigi Becali, cum spui că n-ai bani fără să spui că n-ai bani? 0729 001 122. Scrieți acolo bani și noi vă recompensăm imediat după publicitate, după începutul de oră. Abia așteptăm să facă ora 9 și 1 minut și să vă, nu?
3: Să
1: vedem ce, da, cum reușiți să fentați momentul ăsta penibil când, nu? Nu sunt sărac, așa îmi place mie parizerul puțin mai acrișor.
2: Morning Glory, Morning Glory. Dați cu lac pe lacul Mori.

0: Doamne ajută, Cațiaș.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
1: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
3: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
5: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 18 și 21 iunie ai salam de vară Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 30% reducere pentru hrană pentru pisici Purina 750-800 de grame prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Rock FM e peste tot.
5: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
4: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
7: Bikers for Humanity Rock Fest este Woodstock-ul oamenilor buni. Ne vedem acolo cu iarbă prin păr.
8: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
9: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
8: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
9: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
10: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai copioso, piept de pui dezosat 650 grame la doar 19,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Commercials out. Rock is free.

0: ajută. Mancațiaș. Pam, pam, pam.
1: Bună dimineața, sunt făcută la 9 și 3 minute. Iulia Nistoroi vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia.
2: Bună dimineața, USR nu va susține în Parlament investirea guvernului Veștea. Comitetul politic al partidului l-a mandatat pe președintele Dominic Friț să poarte discuții cu liderii PNL și UDMR și cu președintele Nicu Șordan pentru a găsi o soluție comună de ieșire din această criză. Și UDMR a anunțat că acest cabinet nu primește voturile sale la investire. Chelemen Hunor.
3: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. A fost o decizie cu o singură abținere și quasi unanimitate.
2: Liderul UDMR anunța ieri 3 posibile scenarii dacă guvernul Veștea va pica la vot. Un guvern monocolor PSD, un cabinet minoritar PNL-USR-UDMR sau întoarcerea la vechea coaliție cu PSD-PNL-USR-UDMR și minorități. 20% dintre companii au blocat angajările în acest an. Un sondaj Jobs arată că firmele sunt afectate de scăderea consumului. Luiza Cergan.
4: Peste 40% dintre angajatorii susțin că și-au păstrat planurile de recrutare făcute la începutul anului. 20% au fost nevoiți să înghețe complet angajările, iar circa 18% au redus volumul de recrutare. Factorii care au afectat cel mai mult planurile de angajare ale companiilor sunt scăderea consumului și a puterii de cumpărare, instabilitatea politică internă și creșterea costurilor operaționale. Cei mai mulți deschid poziții noi doar pentru a înlocui angajați sau pentru departamentul de vânzări, care generează venituri directe. Sondajul a fost realizat în aprilie și mai pe un eșantion de 150 de companii.
2: Proiect de lege pentru investiții masive în infrastructura pentru prevenirea inundațiilor a fost depus în Parlament de ministrul mediului Diana Buzoianu. Asta va permite României să investească în următorii 15 ani circa 2,5 miliarde de lei pentru prevenirea inundațiilor.
5: Necesarul pentru aceste lucrări în momentul de față este unul uriaș. Avem în fiecare an prejudicii care trebuie să fie acoperite de către stat între 1-1,5% din PIB, în contextul în care nu alocăm banii necesari să fie realizate lucrările pentru infrastructura critică, astfel încât oamenii să fie puși în siguranță împotriva inundațiilor.
2: Banii vor veni din contribuțiile hidrocentralelor și altor operatori industriali de apă. Tronsonul Cluj-Florești de pe centura metropolitană Cluj va fi gata pe 1 septembrie. A început aplicarea ultimului strat de asfalt. Lucrările vor fi finalizate pe 31 iulie, urmate de recepție, stabilizare și montarea semaforizării, spune primarul Clujului, Emil Boc. Morchest anunță maxim între 22 și 30 de grade. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
6: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.
7: Wake up and rock.
8: You are listening now to Morning Glory.
9: E numai pui. Astăzi.
10: Fiți mulți. Acum, de seara bine, o înghețată, plin de bine.
11: Haideți la înghețată!
12: Mă, dacă nu-i bine.

0: Morning Glory, Morning Glory. Se duc sau se întorc cocorii?
1: Și efectiv, m-am zis să... Pensez așa, din politețe, să venim, să facem emisiunea, să astea, să nu vă dăm sentimentul că brusc o să vă spunem la revedere. Vă mai spunem civilizat, bună dimineața și asta este. Acum...
2: Ce vacă sunt!
1: Da. Bun, deci în concluzie, penultima emisiune Morning Glory înainte de vacanță. Ne mai auzim de la Electric Castle, dar...
3: Aia nu se pune.
1: Până atunci...
4: Se pune.
1: E... Se pune cât de cât.
3: E de festival.
5: Ce fel de posibilitate.
1: Da, da, da. Deci, pe de altă parte însă...
6: Parscă...
1: Da, parscă... suntem... suntem convinși că e bine să mergem în vacanță și că foarte mulți români au încredere că vor merge în vacanța anul ăsta.
3: Au încredere, da, îmi place, încredere, îmi place, da. Îmi place,
1: mi-a plăcut, da. Da, mi-a plăcut știrea, nu e, nici nu e nevoie să faci glume, știrea este o glumă, ci că 39% dintre cei care au participat la această cercetare, care nu mai suporta amânare, vă dați seama, plănuiau să aibă două vacanțe, câte o săptămână. Săracii de ei. Pe asta înseamnă să spui, să spui că n-ai bani fără să spui că n-ai bani,
3: da,
1: cu adevărat. Deci două vacanțe.
4: De câte o săptămână?
1: A? Da, da, da.
4: Așa.
1: 37% au de gând să plece într-o singură vacanță de o săptămână. Mie o săptămână mi-ajunge să mă odihnesc. Cum să spui că n-ai bani fără să spui că n-ai bani?
4: Da. Dar și aici e o nuanță. Au de gând.
1: E așa de frumos Bucureștiul gol.
4: Da.
1: Nu? 12% plănuiesc să plece mai mult, în mai mult de două vacanțe, câte o săptămână. Și 40% dintre respondenți spun că își permit să cheltuiască între 350 și 500 de euro de persoană pentru o săptămână în vacanța de vară din acest an. 31% spun că pot plăti între 500 și 1000 de euro, 17% ar plăti mai puțin de 350 de euro de persoană, 10% ar fi dispuși să plătească între 1000 și 1500 de euro, iar 2% ar plăti peste 1500 de euro, iar restul ar plăti în cutii de pantofi.
3: Dacă direct. E cazul.
4: Iar restul, da, poate pun bani deoparte pentru vacanța de iarnă. Știți bancul cu iarna?
1: Da.
3: Da.
4: Iarna în bani.
1: Da, exact. Da.
3: Iarna am să plec în concediu.
1: Da. Nu este adevărat, apropo de chestia asta, pentru că avem și dezinformații foarte multe care circulă printre noi și...
0: Dezinformația zilei.
1: Nu este adevărat că Elon Musk a intrat în depresie când și-a dat seama că suma averii sale încă dă un număr cunoscut de știință. E da, o problemă, da?
3: Îl pot înțelege, să știi.
1: Da. Și nu este adevărat că planurile foarte elaborate și exacte pentru weekend ale unei femei au fost distruse de o mahmureală îngrozitoare. Și pe de altă parte, da. Nu uităm cum spunem că n-avem bani fără să spunem că n-avem bani. 0729001122. Vă dădem 100 de euro pentru un punchline bun. Dar să nu uităm de această dezinformație care mi s-a părut nu? Mai bine nu.
3: Da, lasă.
1: Da, o las. Bine.
4: O citesc pe paginile de social media mai bine. Citește mai mult.
1: Da,
4: social
1: media, da.
4: Mihai.
3: Era acolo.
1: Mihai.
0: Morning Glory, Morning Glory.
1: Social media ne vă dat.
0: Te trec fiori.
4: Dacă se digitalizează.
2: La revedere.
3: Hai, pa, la revedere.

0: Pearl Jam, bă.
1: Da, știu, știu.
0: Pearl Jam de piersi, ce ia zi? Pearl Jam de gutui? Sau Pearl Jam de plăcere? Da.

0: 79 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
6: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc.
5: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
7: You heard the ads. Now, hear the rock. Only on Rock FM.
8: Morning Glory, Morning Glory, cât trăiesc nemuritorii.

0: Morning Glory ține sus munca bună.
1: Ei, și cum stăteam noi așa, ne uităm la ceas și vedem că deja au trecut 23 de minute peste ora noastră preferată, ora 9 și 1 minut. Timpul zboară repede atunci când te distrezi și ca mâine ajungem să vă spunem la revedere, pentru că plecăm în vacanță.
2: Vacanță!
3: Hai, pa, la revedere!
1: Așa.
2: Cam așa.
1: Bun, deci ne întoarcem în septembrie, odată cu copiii, cel mai probabil. Nu ne întoarcem cu alți copii, adică păstrăm ce avem și
2: da. Îi ținem pe ei noștri.
1: Păstrăm ce avem, nu știu, poate Silvia să ne facă vreo surpriză, dar...
2: Nu, Răzvan, nu există plan de asta, fără griji. Mă întorc așa cum am plecat.
1: Bun, deci suntem destul de alarmați așa în general, dar eu zic că ne ținem bine moralul sus și...
2: Sau mimăm.
1: Păi, mă rog, cât de cât, da. Avem un fel de glorios al zilei.
0: Gloriosul zilei.
1: E un domn, se numește Horațiu Baltador, e instructor auto și director al unei școli de șoferi din Sibiu. Și el a oferit câteva sfaturi foarte importante pentru circulația prin tunel. Mihai, te rog să fii atent. E un interviu pentru publicația Turnul Sfatului din Sibiu și spune așa: în primul rând trebuie să fim atenți la indicatoarele rutiere, pentru că sunt sigur că înainte de a intra în tunel va exista o adaptare a vitezei. Scopul principal este să reducem viteza astfel încât să adaptăm până la eliminarea oricărui pericol. Păi cred că viteză zero este eliminarea oricărui pericol, după părerea mea.
2: Nici în parcare nu ești atât de sigur.
1: Dar nu ești, că apare unul din tufiș și te filmează.
2: Exact.
1: Pe de altă parte, în al doilea rând, pentru că întotdeauna, dacă există în primul rând, există și al doilea rând. Nu e obligatoriu, dar de cele mai multe ori așa este. Dacă o să fiți atenți, o să îmi dați dreptate. În al doilea rând, în tunel nu oprim, nu staționăm, exclus să ne apucăm să facem...
4: Să facem.
1: Și aici, suspans. Ce să facem? Să facem pipi?
4: Nu spune. Dorm cu tata.
1: Să facem... Să tragem un pui de somn?
2: Nu.
1: Ce facem noi în tunel?
4: Când e lumina stinsă.
2: Grătar?
4: No.
1: Ce facem noi în tunel? Mergem cu colindul?
4: Nu.
5: Steaua sus răsare în canalizare, ca un castravete lipit de perete, lipit de perete.
6: Haide fată, să ieșim o dată. Haide fată, de ce ești așa ciudată?
1: Facem pipi în tunel? Nu facem pipi.
4: Nu facem.
2: Trenulețul?
4: Sau dacă facem, trebuie să punem avariile.
1: Nu mai. Băi, deci domnul instructor a spus exclus să ne apucăm să facem selfie-uri.
4: Decât dacă este și ursul în tunel.
1: Și asta. Dar
4: ursul în tunel,
1: da?
4: Dă-l afară tu pe el.
1: Dar important, dacă vrei să-ți faci selfie, cred că totuși este foarte important să fii cât mai aproape de luminița de la capătul tunelului, pentru că altfel
2: n-ai lumină bună.
1: Da.
4: Da, deci... dar important e să fii și cu fața spre luminiță, că altfel faci contrajur.
2: Da, e foarte
4: important.
1: Băi, e greu. E destul de greu, zic eu. Da? Nu știu. Astea nu sunt glume de făcut, după părerea mea. Nu cred că e normal să se întâmple chestia asta.
4: Sunt chestii serioase pe care trebuie să le faci.
2: Nu te joci în tunel.
1: Nu.
7: Nu te mai juca cu tunelul.
1: Pe de altă parte, însă, avem prețuri foarte mari pe litoral și ne întoarcem la obsesia noastră, anume cum spui că n-ai bani fără să spui că n-ai bani. Și... sunt forumuri de vacanțe pe Facebook.
4: Da.
1: Deci asta înseamnă să fii cu adevărat bătrân.
4: Mhm.
2: Ai tot felul de grupuri, vacanțe sub 200 de euro, vacanțe sub 400
1: oamenii
2: de euro.
1: Se văd și își spun unii altora cât i-a costat un șezlong în vacanță.
2: Da?
4: Da.
1: Cât i-a costat pâinea, cât i-a costat
2: umbreluța,
1: supa.
2: Da.
4: 100 de grame
1: berea,
4: de hamsi.
1: Draft, 16 lei, 45 de lei hamsi. Hai să vă spunem noi.
4: 16 lei?
1: O bere draft.
4: Doamne.
1: E mult? Nu știu.
4: Foarte mult.
1: Da?
2: E cam e ăsta bere e prețul. Draft.
1: Și hamsiile 45 de lei, mie îmi spune
4: aici
1: o porție.
4: O porție care are cât? Nu știu.
2: Da.
4: 150.
1: Cafeaua între 13 și 30 de lei. 30
2: de
1: lei.
2: Păi 30 de lei, de lei deja
1: cafea
2: frape.
1: Beau.
2: Frape.
1: Șezlong nu folosesc, bere draft nu beau. Prețurile sunt cam la fel și în Eforia și în Constanța. În Mamaia, însă, un șezlong e
4: 50 de lei?
1: Tu te mai
4: zi?
2: Nu, e minim.
4: E puțin.
2: Foarte
1: da?
2: Puțin.
1: E puțin?
2: Da,
1: e, puțin.
2: E cea mai ieftină plajă, nu știu unde este
4: adică,
2: plaja
4: scuză-mă,
2: asta.
4: În 2 mai, acum 2 ani, era 100 de lei pentru toată ziua.
1: Da, da, stai puțin. Șezlongul e ieftin, dar hamsia e 70 de lei.
2: Așa.
1: Băi, e mult 70 de lei o porție de hamsi.
4: Părăi că este uleiul proaspăt.
2: În Mamaia...
1: Mai recent, nu proaspăt.
4: Eu am...
2: În Mamaia să dai 300 de lei pe un șezlong. În ziua de astăzi.
1: Uite-mă de aici.
2: Da, da, spre ce, Mamaia Năvodari.
4: Îl cumperi?
2: You dad.
4: O bune, adică sincer.
1: Băi, da. Da, are dreptate, Mihai. Mihai are dreptate.
4: Mulțumesc.
1: Da, da. Băi,
2: deci,
1: să știți că totuși o săptămână de vacanță pare suficientă în condițiile astea.
4: Da, da.
1: Da? Bun, deci cum spui că n-ai bani fără să spui că n-ai bani? Vă dădem 100 de euro pentru chestia asta. Și că din principiu nu dau bani cu împrumut. Da, vă mai lăsăm, scrieți acolo bani și între timp îl sunăm puțin pe...
2: Pe domnul nostru?
1: Pe domnul Hrubaru.
2: Haide.
1: Și revenim imediat cu concursul, să vedem care e atmosfera din studio.
2: Dar
4: sună acum?
1: Da, dă-i un telefon.
4: Ia.
1: Da, ia vezi.
3: Opa, șa, pasă.
2: S-a servat ieri.
1: Vezi că știe să răspundă pe WhatsApp?
4: Îi primește apel.
8: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
9: Labele de pe Sean Connery.
8: O bune, sunt în direct, eram la masă.
1: Da, mănâncă.
4: Bună.
1: Mănâncă. Poftica bună.
8: Nu mai, gata. Am păpat omletică.
1: Bă,
8: sunt în direct sau?
1: Da, mă, ești în direct, da, da, da.
8: A, bună dimineața. Vă salut.
1: Bună dimineața. E Cristi Hrubaru, stăpânul nostru aici de la radio.
8: Stăpânul inelelor.
1: Da. Care o să plece? A plecat sau pleacă astăzi?
8: Nu, nu, nu. Sunt deja aici, sunt de luni aici. Organizăm toată gașca de la BFH. Am organizat situația în teren, cum ar veni. Și de astăzi începe nebunia frumoasă.
1: Bravo.
8: De astăzi începe partea frumoasă a lucrurilor. Prima zi din cele 4 de Bikers for Humanity Rock Fest, ediția aniversară, 5 ani de fest, 10 ani de BFH. Suntem foarte happy.
1: Păi și în prima zi cine cântă? Astea
8: în prima
1: cu X,
8: zi,
1: Jimi Hendrix, Phoenix,
4: Static X.
8: Da, Phoenix, Dirty Shirt,
1: Anthrax,
4: X,
1: ea,
8: na. Nu mai știu, să mă ajute...
2: Da. Overburn, ea, na.
1: Și Scarlet Aura.
8: Da, da, da, da.
1: Bun,
8: da.
1: Nu e rău.
8: Da. Mergem pe încredere, mergem pe încredere, da.
1: Bun, avem 4 zile de concert, cartofi prăjiți.
4: Mititei,
1: avem?
8: Avem și mititei, avem și ceapă, avem de toate. Dar cel mai important este că avem chef de distracție și că după faza asta o să mergem la muncă în iulie, luna viitoare, și să începem să ridicăm acel centru pentru copiii cu autism în Farca, județul Vrancea, pentru că despre asta este vorba la Brezoi, ne distrăm și ajutăm. Și vă mulțumim că ne susțineți, la modul cel mai serios. Mulțumim mult!
1: Mulțumim, Cristian, și noi te așteptăm cu ea pe 100 de euro, la modul cel mai serios.
8: Trece-mă la Caiet Răzvane, că am treabă ca la
1: pașa. Ești numărul unu pe Caiet, să știi, dintotdeauna. Ne cunoaștem, te aștept cu ea pe 100 de euro.
4: Ești antet deja.
1: Da, da, da. Chiar ești antet, da.
8: Vă mulțumesc și haideți la Brezoi. Hai, Răzvane,
2: venim,
1: O trimitem pe Silvia, da.
8: Aveți om în teren, da.
1: Da, da, da, gata, da. Acum.
9: Atunci dau telefonul la Severin.
1: Gata. Cristi, te îmbrățișăm. Baftă să fie o ediție de neuitat, cel puțin de neuitat, și să ridicați repede chestia aia, să apucați și voi să stați un pic cu bumbul sus în vara asta frumoasă.
4: Și felicitări pentru cei 10 ani de BFH.
1: A, da, în ultimul rând. Bravo, Bikers for Humanity.
4: Cine ar fi crezut?
8: Să rămână, da, 10 ani de BFH.
1: Ai scos un timp bun.
4: 10 ani, cam mâine trece.
1: Da,
8: suntem abia la început, zicem noi, în primii 10 ani. Și avem așa foarte multe plane.
1: Da.
8: Dragilor, vă mulțumim din
1: Hai, ieșit următoarea omletă. Gata, da.
10: Cine e domnul care vorbește?
1: Da, bine,
8: nu,
1: bine.
8: Am ieșit în curte, am omleta în mână, da.
1: Am omleta în mână.
4: Deci în mână.
1: Bine, Cristi Baftă, să fie bine la Bikers for Humanity Rockfest 2026. Sau 2026. Te-am pupat.
4: Pa.
10: Cine e domnul care vorbește
1: acum? Așa, da. Bun, în fine, hai să mai încercăm puțin. Vă așteptăm 0729001122. Imediat vă mai dădem 100 de euro. Cum spui că n-ai bani fără să spui că n-ai bani?
0: Glory Morning Glory. Joacă yoga, cartoforii.

0: Morning Glory, sos de soia, yakitori.
1: Hei, și cum stăteam așa, cred că am dezbătut cam toate subiectele zilei. În afară de nebunia asta din politică, pare că nu se termină, dar e un serial interesant acum, să vedem dacă reușește aripa asta PSD-istă din PNL să-l dea jos pe Bolojan și Nicușor Dan să devină chiar un președinte care începe să roadă încet la baza tuturor partidelor, astfel încât să fie sigur că rămâne în continuare în scădere de popularitate până când va ajunge la zero, probabil la finalul mandatului, dacă îl va apuca și pe ăla.
0: Morning Glory, Morning Glory, spun prostii cercetătorii.
1: Ei, în fine, ma cine suntem noi, nu? Cine, ce, dar ce, dar...
2: Dar ce spun eu?
1: Da, e, normal.
3: Așa, da.
1: Bun, totuși avem concurs, avem o responsabilitate față de voi, față de ascultători și...
0: Morning Glory vine și eliberează... Un punchline din tine.
1: Bun, cum spui că n-ai bani fără să spui că n-ai bani? Am văzut că sunt foarte, foarte multe știri cu români și vacanță, da? Și consumuri din astea, uite, consumul de energie electrică a populației a scăzut cu 10% în primele 4 luni ale anului. Deci funcționează strategia, mai stinge și tu becurile alea.
4: Corect.
1: Dacă nu-ți cade mâna.
4: Corect.
1: Da. E. Deci, probabil că la baie. Au început să închidă lumina la baie. Că pe aia au uiți aprinsă.
4: Și aia din bucătărie.
1: Da. Și...
4: Mai scoți și frigiderul din priză noaptea, că oricum nu-l folosește nimeni.
5: Nu mai ții atâtea beculețe colorate prin casă?
4: Da, da.
5: Lasă
4: da.
5: Ceată atmosferă.
1: Mm-hmm. Bun,
4: care hai să... Încarce telefonul băi. La birou.
1: Am, băi. Da. Băi, o să avem... Avem un cel mai înalt pod suspendat din Europa, 620 de metri lungime, în comuna Pârva, din județul Bistrița Năsăud.
4: Ok.
5: L-au ținut mult cu picioarele în apă, mamă.
4: Da.
1: 620 de metri lungime.
4: Lungime, da.
1: Dar înălțimea?
4: Nu se zice.
1: Aoleu.
4: Nu se zice.
1: Da. Bine, hai că da. A scăzut și numărul românilor din Spania. Deci au plecat în vacanță în România, probabil.
4: Se întorc valorile.
1: Avem această temă atât de generoasă. Cum spui că n-ai bani fără să spui că n-ai bani? În perioada asta investesc agresiv în supraviețuire, a spus cineva. Orice fraier poate să meargă în fiecare an în concediu.
4: Mi se pare foarte bună asta.
1: Și mie, mi se pare foarte bună. Și am cerut împrumut pentru a trimite acest mesaj.
5: Da. Bun.
1: Da.
5: Nu cumpăr, doar miros Hansia. Na, da. Auzi că e 45 de lei?
1: 70 de lei e mamaia.
5: Eh.
1: Auziți, mâncați marginile alea de la pizza?
4: Și asta e bună, rău.
1: Asta e foarte bună.
4: E foarte bună.
1: Asta e foarte bună și foarte adevărată. Îmi place.
4: Ia să vedem noi.
1: Ia. Hai să vedem dacă...
4: Hai.
1: Nu mi-era foame, dar pot să gust puțin de la tine?
4: Trăiesc?
1: Nu. Nu? E bine?
4: Nu, e bine.
1: Cum se numește domnul ascultător?
4: Domnul ascultător se numește Vlad.
1: Vlad?
4: Băi, Vlad.
1: Băi,
4: de unde
1: talentat,
4: știi tu pasta cu marginile de pizza?
1: Din studenție?
4: Din studenție, exact.
1: Să fie oare? Bun, bun,
4: da,
1: foarte bun.
4: Foarte mișto.
1: Deci, în concluzie, suntem destul de mulțumiți. Puteți să ne... bombardați în continuare cu mesaje. Mai avem și mâine emisiune. Mai dădem și mâine niște sute de euro.
4: Da.
1: Nu multe, dar suficiente,
4: acolo
1: zic eu.
4: Acolo să fie. Deci, domnul Vlad, felicitări.
1: Bun, bravo. Bravo, domnul Vlad. Nu mai mâncați marginile alea de la pizza. Bravo.
4: Păstrați-le pentru
1: cum spui că n-ai bani fără să spui că n-ai bani.
4: Nu știi niciodată când ai nevoie de niște crochete să pui pe masă acolo.
1: Mai avem câteva mesaje, mai postăm și pentru mâine. Da. Mâine vine domnul nostru Claudiu Teohari la Momentul cu ProTV și, mă rog, n-aveam neapărat o temă, dar asta mi se pare destul de bună Și cred că o să mergem aici. Deci mai dădem și mâine niște sute de euro. Cum spui că n-ai bani fără să spui că n-ai bani? Scrieți acolo bani și lăsați mesajele voastre și vă găsim noi mâine. Dacă e, dacă nu...
0: Morning Glory vine și eliberează un punchline din tine.
1: Și altfel, cred că... A?
4: Da.
1: Da, cred că...
5: Haideți la înghețată?
1: Nu? No? Eu zic da. Că parcă...
4: Am putea să mergem la înghețată.
1: No? Da, da, da. Și eu zic că... E mult mai înțelept așa. Deci, ce s-a întâmplat? Da, da, da, pâinea uscată vă mai trebuie. Eu să știi că mai salvez din când în când pâine.
4: Da.
1: Fac pesmet, îmi făcea aia și da. Bunicul meu.
4: Aia da.
5: Crutoane?
1: Da. Bunicul meu făcea la pesmet, nenică. Și era foarte bun. Se muia după aia în salata de roșii. Știi cum se face în Grecia cu pâinea aia veche?
4: Da.
1: Creta, nu știu, are Dacos sau nu știu cum se numește pâinea aia uscată, care e o pâine mai specială, mai gustoasă. Dar, doamne, ce bună e aia când se înmoaie un pic, dar știi, nu leșină
4: da,
1: în sosul de salată. Da. Știi? Foarte, foarte bun. Dar, pe de altă parte însă, investim suficient în supraviețuire, astfel încât să vă putem spune în acest moment, în cunoștință de cauză, cu maturitate și cu înțelegere perfectă pentru momentul în care ne aflăm, un sincer, la revedere! Și...
2: Pa, pa, pa, pa! Hai pa, la revedere.
1: Băi, stai mă puțin, că am uitat să încarc mesajul ăla al tău. Cum e? Cum l-ai salvat, Mihai?
4: Cu găină.
1: Găină?
4: Da, caută găină.
1: Așa. Hai, gata, l-am găsit. Stai acolo.
5: Stai la locul tău, mouse-ul. Mihai, că gata. Nu s-a sunat încă de da. Pauză.
1: Gata.
4: Nu mai am răbdare.
2: Pa pa pa pa. Pa pa pa pa.
1: Cred că a fost suficient.
4: Hai pa, la revedere.
1: Gata.
0: Morning Glory, Morning Glory, apa-i plină de... Doamne ajută!
1: Și vă dăm mâine întâlnire cu muzica voastră preferată, dragi prieteni ai rock-ului și nu numai. În momentul ăsta îi spunem la revedere, scumpe noastre Silvia Trașcă.
5: La revedere, pa, pa și mulțumesc pentru încă un sezon.
1: Da, și noi,
5: să ne găsim
1: și noi.
5: Cu bine.
1: Pa, pa!
4: Pa, pa. Pa.

0: the hand and wake up. This is Morning Glory at Rock FM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Dalta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune, că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a Daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
5: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
6: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina poplată, un litru, la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
7: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
0: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
8: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane, Transalpina Fest. Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
9: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.
11: Morning Glory.

suplimentare și ar fi reglementat domenii aflate deja în dezbaterea Parlamentului. Trenurile directe de la București către destinații din Turcia și Bulgaria, CFR a reintrodus garniturile spre Istanbul, Sofia și Varna pentru tarife care încep de la 27 de euro. Trenurile vor circula până la jumătatea lunii octombrie. Pasagerii pot rezerva bilete cu până la 90 de zile în avans. Cel mai înalt post suspendat din Europa va fi construit în România, va fi ridicat în apropierea comunei Parva, județul Bistrița-Năsăud, peste Valea Rebrei, care face parte din Parcul Național Munții Rodnei. Investiția se ridică la 24 de milioane de lei fără TVA. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

Am auzit de atât de multe ori în ultimile 3 ore cuvântul ăsta, vacanță, încât am ajuns să o iau și eu personal. Exact cum spuneam ieri aici în emisiune, nu vacanța îți aduce fericirea, ci durata ei. Mâine așadar, ultima ediție de Rockaholic cu mine, intră și emisiunea asta în vacanță până în septembrie cu mine. Că merită și ea, săraca, o pauză de aproape 3 luni, dar ce nu facem noi să-i fie bine? Azi e ziua internațională a picnicului, am văzut, e marcat anual pe data de 18 iunie, deși ar fi trebuit să fie doar în weekend ziua asta, totuși mă gândesc. E o zi care chiar merită pusă în calendar și sărbătorită și respectată, dar totuși e joi. Știu, e joi cu real feel de weekend pentru unii sau cu real feel de vacanță pentru alții, după caz. E, și până ajungem noi și la momentul ăsta, zic să ne concentrăm pe emisiunea care tocmai a început și care se numește, așa cum ziceam mai devreme, Rockaholic cu mine, Ciprian Muntele sunt eu, până la 13 rămânem împreună. Bună dimineața!

0: tresărit puțin la titlul ăsta, m-a dezamăgit puțin ce am aflat și din articol. Turiștii polonezi revin pe litoralul românesc, mă așteptam la o treabă serioasă aici, să vină Dita mai de Santu. Mii, zeci de mii, când colo ce să vezi un tur operator care estimează puțin peste 2000 de turiști polonezi pentru acest sezon. Bun și aia de cât de loc să vină înapoi polonezi. Unii dintre noi avem o relație puternică, afectivă, dar totuși puternică, rămasă de prin anii 80 cu turiștii polonezi. S-ar putea să vă regăsiți unii dintre voi în aceste amintiri, în aceste secvențe care s-au întâmplat, sunt cât se poate de reale, pentru că le-am trăit mai mulți. Eu când eram mai mic, adică, repet, prin anii 80, pe vremea când mama nu mă lăsa să plec din fața blocului, dar mă convingeau golanii să mergem în centrul Bacăului la Hotel Moldova sau la Decebal, unde trăgeau turiștii polonezi, să le cerem exact așa, citez, că era ca un fel de parolă. O știam pe de rost. Tot spuneam la fel, cu mâna întinsă, gum, gum, țigaret, tata mare. Nici până în ziua de azi n-am înțeles ce era de fapt tata mare, ce am cerut eu turiștilor polonezi. Așa mă învățaseră golanii, așa am zis. Cert e că ne mai dădea uneori gumă sau bomboane, cam atât. Țigaret nu era cazul. Să fețele alea ale lor n-am să le uit niciodată. Eram ca râia pentru ei. Da, tot un fel de cerșetorie urbană și asta la care recunosc că am contribuit și eu la un moment dat.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penicard ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.

0: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
1: La capăt de linie.
2: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
1: Altă poveste o să scriem noi peste.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul.
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.

0: Da, dăm sunetul mai tare la televizoare. Vin meciurile din runda a doua, din grupe, de la campionatul mondial. Apropo, măi oamenilor care vă uitați la această competiție, eu nu știu cum ați dormit în ultima vreme, dar iată a venit astăzi știrea care în sfârșit ne liniștește pe toți. Așteptarea, citez din articol, așteptarea a luat sfârșit. Primul meci din istoria campionatului mondial cu Ișvan Kovac la cent. Efectiv, mă perpeleam noaptea. Ce-o face domnul Ișvan? Când îl bagă și pe el la centru? Hai că am rezolvat primul meci Tunisia-Japonia din etapa a doua a fazei grupelor, programat duminică în Mexic de la ora 7. Așa că duminică, înainte de slujbă, vedeți cum faceți să vă rugați pentru domnul Ișvan să fie bine. Apropo de slujbă, am aflat mai devreme și cu totul întâmplător a venit peste mine informația asta, dar e importantă pentru unii dintre noi. Azi e Sfânta Alina. Știați că există o Sfântă Alina? Care aveți prin preajmă, Alina sau Alelin sau ce derivate mai provin de aici, ia să faceți să fie bine, faceți-le o surpriză la oamenii ăștia. Știu, a trebuit să caut să mă convinc că e pe bune sărbătoarea asta și chiar este. Sfânta Alina s-a născut în secolul al VII-lea în Belgia, în localitatea Dilbeck. Părinții erau păgâni și de aici mai departe urmează niște detalii pe care cred eu că ar fi mai bine să nu le dau pe post, că risc să vă stric ziua. Da, am înțeles ideea, astăzi mă întorc acasă cu un buchet de flori, ceea ce vă doresc și vouă celor care purtați acest nume.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus. Băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 18 și 21 iunie ai Telemea Napolact 350 de grame cu 25% reducere la 13,99 lei și pulpe de pui mega cu 20% reducere la 2,12 lei 100 de grame. Mega Image.
3: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
5: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
6: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina poplată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
1: Pe 20 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnik. Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani. Vino să cânti, să faci fotografii și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: No more interruptions, just pure rock, here on Rock FM.

0: Rock FM, ora 11, Iulian Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bun găsit! Conducerea PSD se reunește de la această oră la Parlament. Socialdemocrații vor să

Ar fi existat discuții inclusiv cu cei de la AUR, dar astfel de informații au fost respinse de liderii partidului. Premierul desemnat Adrian Veștea este așteptat astăzi la Parlament cu programul de guvernare și lista noului cabinet. Veștea caută încă voturile necesare alături de socialdemocrați. Calculele s-au complicat după ce și UDMR alături de PNL și USR a anunțat că nu vor vota guvernul. Campionatul mondial bifează astăzi un nou moment de referință în meciul Cehia-Africa de Sud. American Katori Penso va conduce partida și devine astfel prima femeie delegată la centru la actuala ediție a turneului final, scrie Antena 1. Partida are loc de la ora 19. De la 22 se joacă Elveția-Bosnia, de la 1 Canada-Qatar, iar de la 4 Mexic-Corea de Sud. Ciprian Muntele, la Rock FM.

Ce să zic, scuze din partea celor de la BBC pentru telespectatori după o gafă jenantă comisă înainte de meciul de debut al Franței la Cupa Mondială. Concret, televiziunea a încurcat mai mulți jucători ai vicecampioanei mondiale la prezentarea echipelor de dinaintea duelului cu Senegal. Cum spunea, o e chiar așa o mare gafă. Depinde de care parte a televizorului te afi. Noi, ca echipă națională care stă acasă și la ce meciuri am văzut deja în această competiție, noi am putea spune mai bine ca oricine că mai degrabă să te încurce aia înaintea și chiar în timpul meciului decât să nu te prezinte deloc. Dar lasă că face domnul Hagi ordine și peste 4 ani să vedeți voi. La mondiale cu noi. Până atunci, mergem mai departe. I hate myself for loving you. John Jett, ascultăm chiar acum în ora a doua de Rockaholic.

0: Asta, știți că avem noi tendințe pe piața muncii. Ia fiți atenți care este trendul acum la angajare. Companiile din România schimbă criteriile de recrutare și pun tot mai mult accent pe... Bateți o foaie de hârtie și scrieți rezistență la stres, adaptabilitate și capacitatea de a lucra sub presiune. Sună cunoscut? Da. Ei, nu e fascinant că angajatorii caută oameni rezistenți la stres în timp ce noi angajații căutăm locuri de muncă ce nu produc stres? Și uite cum apare un mic conflict. Articolul ăsta este în Adevărul Online, unde specialiștii în resurse umane spun că pe fondul incertitudinii economice și a al transformărilor rapide din piața muncii, angajatorii caută oameni care pot gestiona situații tensionate și schimbări frecvente. La locul de muncă, în societate și tot așa. Angajatorii spun că nu mai este suficient experiența profesională, ci contează și modul în care un candidat reacționează în condiții de presiune. Aparent inevitabil. Deci, practic, la depunerea CV-ului, dacă vrei să impresionezi, ar trebui să treci scurt acolo, să comprimi, practic, toate aceste calități, unde să scrii: dețin tehnici complexe de supraviețuire, asimilate atât din școala vieții, cât și din ultimii 5 ani de terapie.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
2: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX.

0: Metro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
3: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Biletele se cumpără de pe iabilet.ro. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea modernă și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
4: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
5: Commercials left the

Am văzut zilele trecute faza asta, inevitabilul s-a produs, l-au dat afară. De fapt, mă rog, deocamdată l-au trimis acasă. Da, e posibil să-l și dea afară de tot. E vorba despre un comentator turc care a fost scos din echipa de transmisiuni de la Cupa Mondială 2026 după o gafă făcută în direct. Murat Ekrem Cimen, comentator al postului TRT. Ziceți voi că nu sună mai bine TRT decât TRT. TRT, Tartan Army. Ce credeți că s-a întâmplat la meciul dintre Iran cu Noua Zeelandă? Murat al nostru a confundat echipele între el. Eu râd acum, dar să știți că e un râs nervos. Eu mă cunosc pe mine, eu sunt predispus la genul ăsta de gafe. Dar în fine, hai să ne întoarcem la ce a făcut Murat. Timp de aproximativ 4 minute a descris fazele de joc invers. Adică acțiunile Iranului erau atribuite neozeelandezilor, iar atacurile Noii Zeelande erau prezentate ca fiind ale Iranului. Și confuzia a pornit de la echipamentele celor două echipe, iar comentatorul și-a dat seama de greșeală abia când imaginile l-au arătat pe unul dintre jucătorii iranieni, moment în care numele de pe tricou a clarificat situația. Da, practic, bă, normal, comentatorul te ajută să înțelegi meciul, de data asta meciul l-a cam ajutat pe comentator să înțeleagă și ce caută el acolo și mai ales în viața lui, of, săracul de el. Eu țin cu Murat, să știți. Je suis Murat.

0: Hai că trecea luna iunie și începeam să mă îngrijorez că n-a venit știrea care să anunțe valul de caniculă. Încât suntem azi? 19. Hai că am rezolvat-o și pe asta de la ANM. Fiți pregătiți că urmează. Începând din weekend, înțeleg, cu temperaturi în creștere accentuată. Cea mai mare parte a țării. Uite, potrivit directorului general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Matescu, cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate începând de la finalul acestei săptămâni.
1: Și după aia?
0: Păi și după aia să te toții, că avem practic toată vara înainte. Apropo de ce se întâmplă de aici înainte, păi se întâmplă doar lucruri bune, dar eu vă promit că la ora 12 Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
2: Toți oamenii cu inimă mare, dar și puțin cu lampa arsă, vin la Bikers for Humanity Rockfest. Sunt Radu Almoșan de la Boschito și ne vedem la festival. Haideți!
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
4: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
5: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
8: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devin un membru Hot News Premium.
10: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
11: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe ghet.

0: La vară, bluzul are o singură destinație. Brezoi Open Air Blues Festival. Între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Viața bate câmpii.
5: Portul Constanței este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre? Sau...
6: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
5: Cum să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
6: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
4: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
7: Râz de ce existi.
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
10: We salute you. Back to rocking now.

0: fost ora 12, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună ziua, PSD nu a decis încă dacă va susține un eventual guvern, veștea liderului social-democraților Sorin Grindeanu.
2: Decizia PSD de a intra sau nu se mai lasă așteptată, pentru că noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului, trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. În principiu mi-aș dori duminică să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național și să luăm decizia dacă intrăm sau nu în echipa Adrian Veșca.
1: Sorin Grindeanu. Emiterea rovinietei și a taxei de pod întreruptă temporar mâine de la ora 22 se fac lucrări de mentenanță la aplicația e-tarifare. Platforma nu va funcționa o oră, cel mult două. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM. Forget the 9 to 5.

0: știi că se apropie vacanța românilor când zilnic dai peste știri din Grecia. Fluxul de știri dintr-acolo e foarte mare de la o zi la alta. Acolo în Grecia, unde înțeleg că se vor folosi drone și sateliți pentru a-i depista pe cei care încalcă legea pe plajă. Wow, în Grecia pe plajă, drone și sateliți, nu te-ai fi așteptat la așa ceva. A, un moment bun să-l găsim pe băiatul ăla care a umplut Bucureștiul cu acel mesaj motivațional. Privește cerul. Să-l trimitem în Grecia. Da, ar fi momentul lui de glorie acum. Da, important e ca dronele alea să n-aibă și detectoare dintre alea termice. Pentru când intră turiștii în apă. Cred că nu e cazul să intru în detalii.
1: Hai să lăsăm oamenii în pace și să vedem care e de fapt problema acum.
2: Orientări și tendințe.
1: Băi, nu sunt date recente, sunt date de acum 2 ani, dar 37% dintre români plănuiau să plece atunci în vacanță peste hotare. Nu știu ce a mai rămas din această decizie acum, în condițiile astea, în care euro, în loc să scadă, crește, da? Dar ei ziceau că merg în principal pentru relaxare, 59%, pentru vizitarea obiectivelor turistice, 58%, revederea familiei sau a prietenilor, 21%, deci dus pachete cu sarmale, cu hăinuțe, cu iconițe. Unul dintre români intenționau să cheltuiască între 201 și 600 de euro de persoană, iar peste 83% spuneau că vor plăti cu cardul, cu telefonul sau cu ceasul inteligent la destinație. Acum, faptul că 100% dintre ei vor să enerveze și în vacanță, nu doar acasă, e ceva ce nu apare în sondaj, dar normal, dacă nu-ți ajung banii, plătești cu telefonul sau cu ceasul, nu? E o chestie, da. Bun, dar ce ne-a plăcut nouă la sondajul ăsta este că, de fapt, putem să înțelegem că mai avem încă foarte, foarte puțin până când vom întâlni mai puțin români dacă mergem în vacanță la noi în țară decât dacă mergem în străinătate.
2: Leave me in my pain. This is Morning Glory. Put the hand and listen.

Mai încă una, poate de data asta avem oficial o rețea europeană de socializare W. Platformă care vrea să fie o alternativă la X. Alternativă la X n-ar trebui să fie doar zero. E vorba de rețeaua deținută de Elon Musk. Lansarea primei versiuni publice a avut loc deja ieri. W, încă nu știm cum să-i spunem aici la noi, dar ne-am hotărât noi la un moment dat. Sediu în Suedia și vine cu o regulă diferită față de multe rețele actuale. Utilizatorii trebuie să-și verifice identitatea la înscriere prin scan.

0: scanarea pașaportului sau a cărții de identitate. Hopa! Deci nu merge cu certificatul de naștere? Trebuie să demonstrezi astfel că ești o persoană reală, chiar și dacă ai cont de cățel sau pisică. Și după verificare, poți să folosești și pseudonim. Și primul mesaj de pe platformă, înțeleg că a fost publicat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, care a descris W drept o rețea cu date găzduite în Europa și cu lupta împotriva dezinformării printre priorități. Acum sună bine, dar dacă ne aducem aminte, și EU a sunat la fel de bine până nu prea mai sunat deloc. O rețea unde toată lumea are identitate verificată. Cam așa ar trebui să funcționeze în ziua de astăzi. Adică dispar două lucruri importante cu ocazia asta de pe internet. Boții și mai ales actele de curaj a se citi amenințări în care nu există consecințe.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
3: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
4: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
3: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
5: În 2026 încingem o mare horă pe motoare la Bikers for Humanity Rockfest.
6: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
7: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
6: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
8: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
9: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pepene verde delicios la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Let's get back to rock.

Da, în continuare știrile care prezintă situații deosebite în zborurile cu avionul au întâietate aici în Rockaholic. Avem o nouă situație deosebită. O femeie aflată la clasa business a unui avion care zbura spre New York a filmat un șobolan care se plimba la bordul avionului. Iar imaginile au devenit rapid virale pe rețele sociale. Avion spre New York era la business, clar cu treabă, mergea la meci, la final. În imagini se observă ceea ce pare a fi un răzător de mari dimensiuni, nu doar un răzător, fix ce vrei să vezi într-un avion, alergând pe lângă luminile albastre montate în apropierea compartimentelor pentru bagaj. Reprezentanții companiei au transmis că astfel de incidente sunt extrem de rare, ce să zică și ei acum. Pe de altă parte, i-au comunicat ulterior pasagerii că va primi rambursarea integrală a biletului. Dar de ce doar ea să primească rambursare? Ăilalți pasageri, ceau, au râie. E, după întâmplarea asta, dacă tot întrebi, nici nu e exclus.

0: Da, în 1942 s-a născut sărbătoritul zilei aici la Rock FM. Nu fac eu calculele, vă las pe voi, dar nici nu-i greu de aflat ce vârstă are. A și recunoscut de altfel unele probleme cu auzul. Dar uite că se încăpățânează să meargă mai departe. Cântă, lucrează, face lansări de albume și susține concerte live. Sir Paul McCartney e aniversatul zilei la Rock FM. Sir Paul McCartney, care a recunoscut de curând că încă simte influența lui John Lennon atunci când scrie melodii, piese, în sensul în care îl simte ca pe o prezență creativă rămasă cu el, ceea ce mi se pare complimentul suprem în contextul dat. Evident, cu The Beatles încheiem emisiunea de astăzi și că tot veni vorba de încheiere, vă mai reamintesc că de la ora 13 avem o nouă ediție Rock This Way cu Lucian Boariu, iar de la 16 este Rock Driver, astăzi e cu Alin Dincă. Noi ne reauzim și mâine de la ora 10 tot aici în Rockaholic. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Detalii pe Lidl.ro/Electric Kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
2: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
2: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
2: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
2: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta poți

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Lia și Dan Perjovski, împreună.
2: O expoziție eveniment.
1: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
2: Draft pentru o retrospectivă comună.
1: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
2: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
1: Draft, arta care comentează.
2: Arta care te pune pe gânduri.
1: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
2: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcub.
1: Recomandat de Rock FM.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane, Transalpina Fest. Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie, la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
5: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 18 și 21 iunie ai ciocolată Milka 250-300 de grame cu 45% reducere la 13,89 lei și 30% reducere pentru articolele Bere Madrid, oferte prin Card Connect.
7: Mega Image,

0: Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem om la lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai unt Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Găsit, Adrian, vește amână pentru luni, săptămâna viitoare, depunerea programului de guvernare și a listei de miniștri. El nu are în acest moment voturile necesare în vestirii cabinetului. Duminică, liderii PSD și PNL se întrunesc în ședințe. Socialdemocrații vor decide dacă îl susțin pe Veștea. La Partidul Liberal se pregătește procedura de excludere a celor care au schimbat tabăra, începând chiar cu premierul desemnat Adrian Veștea. Despăgubiri pentru peste 2500 de persoane fizice și juridice pe traseul viitor Autostrăzia 8. Compania de investiții rutiere a atribuit contractul pentru servicii cadastrale și juridice. Terenurile se află în județele Mureș, Arghita și Neamț. Și Dacia va continua să producă modelul Spring. E anunțată o a doua generație care va fi asamblată de această dată în Europa, nu în China. Prezentarea oficială a modelului va avea loc în a doua jumătate a acestui an. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
2: Great rock will always find a way on Rock FM. It's Rock This Way.

Zdob și Zdub, care în această seară, împreună cu lăutarii lui Botgros, vor concerta la Arenele Romane sub forma unui show special de folclor și rock and roll. Și cu asta, aici la Rock FM are început programul de după amiază Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit, ca de obicei, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way și piesa de rock colecție. În plus, avem un aniversat rock al zilei și anume Sir Paul McCartney. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de 15 ani încoace aici la Rock FM, asculți hituri atent selecționate din genuri rock variate. Spre exemplu, o să auzim The Cure, care sunt cap de afiș la festivalul Electric Castle, acolo unde vor concerta pe data de 19 iulie.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Și pentru că este în plină desfășurare Cupa Mondială la fotbal FIFA 2026, m-am gândit să o tragem așa spre rock și să te întrebăm dacă s-ar organiza Cupa Mondială de rock, ce trupe ar merita să ajungă în finală? Trimite propunerea ta prin WhatsApp la 0729001122. Așadar, întrebarea Rock This Way de astăzi de aici, de la Rock FM: dacă ar fi organizată Cupa Mondială de rock, ce trupe ar merita să ajungă în finală? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Wasp Muse Compact și apoi ți-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Drumurile din Bucovina sunt cărări în suflet și toate duc către Bikers for Humanity Rockfest 2026.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
5: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
6: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
7: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
6: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
8: Viața bate câmpii.
9: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, păi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
10: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
9: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
10: Cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul carac.
8: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
11: Râzi de ce existi.
12: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
13: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
14: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
15: FM.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde urmează să ascultăm piesa de rock colecție de astăzi. Am ales Beautiful Ones cu trupa engleză Sued, un extras pe single din albumul Coming Up din 1996. Cântecul Beautiful Ones a fost compus de solistul Sued, Brett Anderson, împreună cu chitaristul Richard Oakes. Singleul Beautiful Ones a ajuns number one în topul britanic UK Indie și a primit tot acolo certificat Gold pentru vânzări de peste 400.000 de exemplare. Așadar, o să ascultăm, cum îmi place mie să spun, o mostră veritabilă de Britpop din acei ani 90. Beautiful Ones cu trupa Sued la rubrica
1: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde astăzi în sesiunea de Q&A, în plin campionat mondial de fotbal, m-am gândit să te întreb dacă s-ar organiza o cupă mondială de rock, ce trupe ar merita să ajungă în finală? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729 001122. Cineva propune o finală AC/DC versus Metallica. Dacă s-ar organiza Cupa Mondială Rock, eu cred că Metallica și Iron Maiden ar ajunge în finală. Da, și să se țină pe Arena Națională, nu? Unde au și concertat. Salut, Lucian! Metallica versus Megadeth, mai ales că ultimii se retrag. Să știm odată pentru totdeauna că ambele sunt cele mai bune, e scrie Cristian din București. Salut, Lucian! Ar fi interesantă o finală a Cupei Mondiale de Rock între The Rolling Stones și Radiohead. Interesant! Salut, Lucian! Dacă ar fi să ne luăm după unele favorite de la Mondial, gen Anglia, Franța, Brazilia sau Germania, ca reprezentant de țară ar merita Iron Maiden, Gojira, Brujeria sau Lord of the Lost? Deși România, chiar dacă ar ajunge la un Mondial, nu ar ajunge vreodată în finală, la rock ne-ar reprezenta bine Cargo, Phoenix, Trooper sau Bucovina, ne scrie Andrei din Timișoara. Altcineva propune 4 trupe: AC/DC, Metallica, Rammstein și Iron Maiden, așa mai pe clasic, pe gustul meu, ne scrie o ascultătoare. Acum rămâne să stabilim care e finala mare și care e finala mică cu aceste 4 trupe. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM: dacă s-ar organiza Cupa Mondială de Rock, ce trupe ar merita să ajungă în finală? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729 001122. Imediat la Rock FM ascultăm The Rolling Stones și apoi Minutul de Știri.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Rock-ul nu se explică, se simte.
3: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
2: și încă zeci de alte trupe anunțate.
3: Rockstad 2026.
2: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
3: Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
7: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim! Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
8: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina poplată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
9: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
10: Hai cu noi pe Transalpina!
11: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest!
10: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
11: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj.
10: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
13: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, primarul capitalei Ciprian Ciucu a audiat la această oră la DNA. Surse judiciare afirmă că acțiunea ar avea legătură cu avize emise de primăria sectorului 6. Ciucu, prim vicepreședinte al PNL și susținător al lui Ilie Bolojan, a fost primar al sectorului 6 înainte de a fi ales primar general. 5,3 miliarde de lei bani de la guvern pentru relansarea producției locale. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazar a anunțat un program prin care companiile pot primi grant direct sau credit fiscal pentru investiții în fabrici și linii de producție. Banii sunt direcționați către sectoarele unde România importă mult, dar ar putea produce local. Acordurile de finanțare vor fi emise între 2026 și 2032. Și urs agresiv împușcat aseară în județul Harghita. Animalul a rănit grav doi membri din echipa de intervenție, un vânător și un pasnic de vânătoare, în timp ce aceștia încercau să-l alunge. Cei doi pacienți au fost transportați la Miercurea Ciuc, unde au fost internați la boli infecțioase și primesc tratament antirabic. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
2: Rock and talk all the way on Rock FM. It's Rock This Way.

cu The Verve aici la Rock FM. Continuă programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt și m-am gândit că astăzi în sesiunea de Q&A să te întreb dacă s-ar organiza Cupa Mondială de Rock. Ce trupe ar merita să ajungă în finală? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Salutare, Lucian! Finala Iron Maiden, Judas Priest, UK for all, ne scrie Alexandra din București. Altcineva ne scrie, eu aș vedea o finală între Queen și Metallica, ne scrie Lăcrămioara din Brașov. Și încă un mesaj, ar fi interesantă o finală Deep Purple cu Iron Maiden, dar aș fi curios de un duel Pink Floyd cu AI, mai ales că acum au apărut clipuri total AI cu Sarah Thompson. Ne salută un ascultător din Mediaș. Dacă s-ar organiza Cupa Mondială de Rock, ce trupe ar merita să ajungă în finală? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Rock FM. It rocks.

0: E Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi în sesiunea de Q&A te întrebăm dacă s-ar organiza Cupa Mondială de Rock, ce trupe ar merita să ajungă în finală? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva propune AC/DC versus Metallica, iar Ștefania din București ne scrie finală între Led Zeppelin și Pink Floyd, Stairway to Heaven versus Comfortably Numb, două stiluri complet diferite, două trupe extrem de bune, ar fi o finală foarte strânsă, ne mai scrie Ștefania. Dacă s-ar organiza Cupa Mondială de Rock, ce trupe ar merita să ajungă în finală? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Deep Purple, Rimmon și apoi Trooper.
1: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei.

pregătită pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluesului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.

0: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună. La capăt
1: de linie. 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Poveste o să
2: scrie noi peste. Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
4: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Commercials are over. Let the guitars take over.

Iar că vorba cântecului Trecanii, piesa asta vine din albumul Trooper în ziua a 8-a din anul 2016 și pe acest cântec Trooper a avut invitație speciali din rockul românesc: Nicu Covaci, Cristi Niculescu, Paul Ciuci, Mihai Georgescu și Călin Pop. Apropo, Trooper cântă mâine seară la festivalul caritabil Bikers for Humanity Rock Fest, ediția 5-a, festival care începe în această seară și, spre deosebire de anii trecuți, are 4 zile de concerte rock. Astfel, astăzi, joi 18 iunie, vor concerta acolo la Brezoi Overburn, Scarlet Aura, E.A.N.A., Antract, Dirty Shirt și Phoenix. Mâine, vineri, 19 iunie, la Bikers for Humanity Rock Fest, vor cânta Love Bite, Alexandra Capitănescu, Timpuri Noi, Bucovina și Trooper. Sâmbătă, 20 iunie, vor concerta Outflow, Dora Gaitanovici, Om la Lună, Boschito și Cargo. Iar duminică, 21 iunie, vor cânta Revolter, Gothic, celelalte cuvinte, Compact și Subcarpați. Și pentru că spuneam că Bikers for Humanity Rock Fest de la Brezoi este un festival caritabil, ei bine, profitul obținut din vânzarea abonamentelor va sprijini ca în fiecare an o cauză umanitară. Bikers for Humanity România se alătură anul acesta inițiativei Asociației Sfântul Stelian Ocrotitorul Copiilor de a ridica un centru terapeutic pentru autism în comuna Reghiu, sat Fărcaș, județul Vrancea. Așadar, de astăzi și până duminică inclusiv, Bikers for Humanity Rock Fest acolo la Brezoi, eveniment prezentat de Cristian Hrubaru.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A. Te-am întrebat așa, dacă s-ar organiza Cupa Mondială de Rock, ce trupe ar merita să ajungă în finală? Și am mai primit mesaje scrise și vocale prin WhatsApp. Cineva propune Axl Rudi Pell versus Gotthard, altcineva Metallica versus Dream Theater. Nu știu dacă s-a mai zis, dar eu aș zice Metallica versus Aerosmith, ne-a scris Miță. Salut, sunt total de acord cu ascultătoarea de mai devreme, Ștefania, care parcă mi-a citit gândurile. Finala ar fi Pink Floyd Led Zeppelin, cu precizarea că ar câștiga Pink Floyd la lovituri de departajare. Finala mică ar fi Deep Purple Metallica, ne scrie Cristian. Inițial am ezitat să răspund, căci ar fi zis unii, auzi și la vechitură ăsta, dar muzica bună nu are vârstă. Avem și un mesaj vocal de la Andy din Sibiu.
1: Te salut pe tine și ascultătorii noștri, lasă-mă să răspund și eu la întrebarea dacă s-ar organiza Cupa Mondială de Rock, trupele care ar trebui să ajungă în finală, făcând legătura sau paralela cu fotbalul, din punctul meu de vedere ar fi Queen, pentru că am întrebat și Google îmi răspunde că imnul absolut de victorie și mobilizare pe stadioane este We Will Rock You și Metallica, pentru că melodia Enter Sandman este considerată una dintre cele mai bune piese pentru intrarea echipelor pe gazon. Așadar, Queen și Metallica să câștige el mai bun. Mersi, fain!
0: Mulțumim și eu de mesajul vocal. Încă unul. Salut, Lucian, aici Mihai din București. Eu aș propune o finală între Metallica și Pantera. Și dacă ar fi o finală rock mânească, aș propune Cargo în duel cu Trooper. Așadar, dacă s-ar organiza Cupa Mondială de Rock, ce trupe ar merita să ajungă în finală? Ne poți scrie în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat o să ascultăm Robin and the Backstabbers, apoi minutul de știri, dar fi pe fază ora ce urmează, pentru că o să vorbim despre aniversatul rock al zilei și anume Sir Paul McCartney. Așadar, rămâi cu Rock FM!
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
4: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
5: În 2026 încingem o mare horă pe motoare la Bikers for Humanity Rockfest.
6: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
7: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
6: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
8: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
9: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex. Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de 2 ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 3799,9 lei și monitor gaming LED Fest IPS Asus ROG Strix de 27 inci la 1149,99 de lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Pădurile Regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
11: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
12: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
13: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
14: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
15: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
16: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
17: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
18: Să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
19: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
20: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
21: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
22: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
23: Commercials out. Rock.

0: 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, ministrul interimar al economiei anunță deblocarea situației contabile de la Romarm. Irineu Darău spune că această companie poate accesa acum finanțări și poate deveni un pilon de bază în programul SAFE. Acum 2 ani, la preluarea mandatului, situațiile financiare ale Romarm erau blocate din cauza unui audit care a descoperit probleme grave, subliniază Darău. România și Serbia vor construi porțile de fier 3. Premierul Ilie Bolojan a fost mandatat de guvern să semneze memorandumul comun. Se întâmplă la aproape un an după ce a fost agreat de cele două țări. Investiția este estimată la peste 2,63 de miliarde de euro. Și CFR introduce bilete electronice și pentru călătoriile cu trenul între România și Germania. Biletele pot fi cumpărate de pe site-ul companiei din secțiunea dedicată traficului internațional. După achiziție, biletul este trimis prin e-mail în format PDF și poate fi folosit direct de pe telefon, tabletă sau laptop. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

0: Paul McCartney a scris cântece memorabile, fiindcă trebuia să le memoreze pentru următorii 60 de ani de cântat. E unul din cei mai inovativi basiști din toate timpurile. Multe cântece care se compun acum sunt influențate de perioada lui cu Beatles. Și asta a spus-o John Lennon. Astăzi este ziua Paul McCartney la Rock FM.
1: Pe 18 iunie 1942, în Liverpool, se năștea Sir Paul McCartney, muzician englez, cel care a fost solist, basist și compozitor în trupa The Beatles. În adolescență, el a învățat de unul singur să cânte la pian, la chitară și să compună, fiind influențat de tatăl său, un muzician de jazz, dar și de artiștii rock and roll ai vremii, precum Little Richard și Buddy Holly. Paul McCartney și-a început cariera muzicală în 1957, când s-a alăturat formației lui John Lennon, The Quarrymen, care s-a transformat în 1960 în The Beatles. După destrămarea trupei, Paul McCartney a început în 1970 o carieră solo și apoi a format trupa Wings. Paul McCartney a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame de două ori, odată în 1988 ca fost membru Beatles și în 1999 ca artist solo și a primit, printre altele, 19 premii Grammy. Iar astăzi, 18 iunie, muzicianul englez împlinește 84 de ani. De aceea, astăzi este ziua Paul McCartney aici la Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundis, Spotify sau Apple Music. Amere o zi în care îi mai puteți asculta live pe coleguții de la Morning Glory, așa că vă las cu cele mai recente orientări și tendinți.
1: Morning Glory, Morning Glory! M-am trezit în lacul Morii.
2: Avem și abandon școlar, timpuriu.
3: Abandon Giovanni.
2: Abandon, da. Corleone.
4: Abandon Omar.
2: Și abandon Juan.
3: Da. Abandon Johnson.
2: Abandon Juan, e când te părăsește.
4: Abandon Johnson, să lăsăm.
2: Când îți dă ghosting, e abandon Juan. Da.
1: Morning Glory, Morning Glory. Ce virgină e lâna oi.
2: Aproximativ unul din șase tineri cu vârste între 18 și 24 de ani a renunțat la studii fără a continua educația sau formarea profesională și cele 17 state membre care au atins deja obiectivul european de reducere a fenomenului sub pragul de 9% pot să ne explice eventual cum să facem și noi așa, pentru că la noi nu prea arată deloc bine situația. Bun, de vă dați seama că până la urmă copiii pur și simplu în curând n-au să știe cine este regele Hagi și cât de important este ce a spus el, copiii mergeți la școală că e și ea bună la ceva. Și normal sunt așa de puțini elevi rămași în România încât profesoara deschide catalogul la întâmplare și sunt 50-50% jumate șanse să te asculte.
1: Morning Glory, Morning Glory. M-am trezit în lacul Morii.
5: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
6: De 30 de ani punem Ro în Metro, împreună.
7: Bikers for Humanity Rock Fest este Woodstock-ul oamenilor buni. Ne vedem acolo cu iarbă prin

0: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
1: Sucarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
0: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
1: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
2: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
3: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
4: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
5: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
4: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
6: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
7: Lidl. Știi că merită.
8: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
8: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
4: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
8: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
4: Program și bilete pe getin.ro.
9: You heard the ads.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo pe site-ul rockfm.ro poți vedea Rock TV și de asemenea poți asculta radiourile noastre online, sunt 5 la număr și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM.

0: astăzi, de la ora 16, va fi Alin Coyotu Dincă. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penicard ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Rock-ul nu se explică, se simte.
3: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
2: și încă zeci de alte trupe anunțate.
3: Rockstad 2026.
2: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
3: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
10: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
11: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
12: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
13: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: acțiune!
1: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Pe 20 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnik.
3: Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani.
2: Vino să cânti, să faci fotografii
3: și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia.
2: Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
8: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Rock FM, este ora 16. Știrile sunt aduse de Maria Ciurea.
1: Bun găsit, comunitatea de Click contestă în instanță lista neagră a judecătorilor din CSM, care conține nume de ONG-uri, politicieni și jurnaliști critici față de sistemul de justiție. Demersul este finanțat de peste 1700 de membri ai comunității. De Click acuză o intimidare fără precedent a societății civile. Și România nu mai poate exporta oi și capre în afara Uniunii Europene până la finele anului. Comisia Europeană a extins interdicția după apariția unui focar de pesta micilor rumegătoare în județul Mureș. Asta a anunțat ministrul român al agriculturii. Federația Crescătorilor de Ovine cere demisia șefului ANSVSA și anunță proteste pe 23 iunie dacă acesta nu demisionează. Acord de mediu emis pentru autostrada Brașov-Făgăraș. Tronsonul are 50 de kilometri. Șeful companiei de drumuri, Cristian Pistol, spune că pe traseu vor fi realizate 3 noduri rutiere, 49 de poduri și pasaje. Atât la știri, Alin Dincă, la Rock FM.

Salutare, prieteni! Bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rock Driver. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi până la ora 19. Știu, voi v-ați fi așteptat să-l ascultați pe domnul Cristian Hrubaru, însă Hrubaru a plecat la Brezoi pentru că astăzi începe o nouă ediție Bikers for Humanity Rock Fest, cea mai mare sărbătoare a rockului românesc. Prin urmare, dacă încă nu ați ajuns acolo, vă așteptăm în zilele următoare. Eu vă fac poftă cu ceva muzică rock, rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Dăm drumul la treabă, start!

0: Californication, Red Hot Chili Peppers la Rock FM. Prieteni, muzicienii n-au mai lansat niciun album nou din 2022. Au trecut aproape 4 ani. Nu știm nimic din ceea ce se întâmplă în acest moment în tabăra lor. Nu știm dacă pregătesc un turneu important. Nu știm dacă lucrează la piese noi. Nu știm absolut nimic. Ori țin ei secretul ăsta într-un mare fel, ori pur și simplu nu au nimic de comunicat. În schimb, despre ai noștri de aici, despre Phoenix, știm că vor cânta toată vara asta pe la toate festivalurile. Prin urmare, dacă îi prindeți pe undeva, mergeți să ascultați piesele alea frumoase. Phoenix, în doar câteva clipe.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: Între cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot.

0: De un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: The break's over. We're back on Rock FM.

My Immortal, Evanescence la Rock FM. Trecem la o altă piesă tare de tot, Living on a Prayer, a celor din Bon Jovi. Dacă nu știați, Living on a Prayer se află pe lista celor mai bine vândute single-uri din toate timpurile. A depășit 13 milioane de unități. Deci doar single-ul, atenție, nu vorbim despre albumul Slippery When Wet, care s-a dus departe, departe de tot. Piesa asta a fost scrisă de Bon Jovi împreună cu Sambora și cu celebrul compozitor Desmond Child. Desmond a venit atunci cu o idee pentru versuri. Începea așa: Johnny used to work on the docks. Și Bon Jovi a spus că nu vrea să folosească Johnny pentru că toată lumea o să creadă că e o piesă despre el. Și atunci au înlocuit Johnny cu Tommy. Ascultăm Bon Jovi la Rock FM. Rock FM, it rocks.

0: I Want Out Halloween la Rock FM, în momentul în care dovleceii s-au reunit și au adus în trupă pe Michael Kiske și pe Kai Hansen, am crezut că o să fie doar pentru un turneu, așa, o reuniune dintre aia masivă, cu doi soliști, cu trei chitariști, toată nebunia. Dar uite că au rezistat peste ani, au lansat deja și două albume de studio, nu pot decât să mă bucur pentru că Halloween se află în top 3-ul meu. Așa că dacă lor le este bine, eu sunt foarte fericit.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
4: De 30 de ani punem Ro în Metro, împreună.
5: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 18 și 21 iunie ai Telemea Napolact 350 de grame cu 25% reducere la 13,99 lei și pulpe de pui mega cu 20% reducere la 2 lei și 12 bani 100 de grame. Mega Image.
7: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
8: 60.000 de oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
9: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
10: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la Doi Pași Extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina poplată, un litru, la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la Doi Pași Extra. Extra bun, zi de zi!
11: Hai cu noi pe Transalpina!
12: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest!
11: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
12: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. La Rânca, în Gorj.
11: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
13: Freshful te așteaptă la Fresh Fest festivalul celor mai bune oferte. Ai căpșune românești 250 grame la doar 8,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
15: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: FM, este ora 17, știrile sunt aduse de Maria Ciurea.
1: Bun găsit, Ciprian Ciucu a ieșit de la DNA. El a fost audiat mai bine de 3 ore într-un dosar de corupție în care este suspectat de luare de mită. Edilul spune că este nevinovat și că își va aduce mandatul de primar general la capăt. Totodată va colabora cu organele judiciare. Ciprian Ciucu este și prim vicepreședinte al PNL și un apropiat al lui Ilie Bolojan. Avertisment de la Ancom, utilizatorii trebuie să fie atenți la roamingul involuntar pentru a evita costuri suplimentare. Dispozitivele se pot conecta automat la rețea dintr-o țară aflată în afara spațiului economic european, asta dacă utilizatorii se află în apropierea graniței, transmit autoritățile. Pentru a evita astfel de situații, utilizatorii selectă manual rețeaua din setările telefonului sau pot dezactiva serviciul de roaming. Lucrările la pasajul Basarab încep sâmbătă, liniile de tramvai 4 și 11 se vor suspenda, iar 1 și 10 vor avea

aici, prins de vară, alături de sarmalele reci, intrăm într-un nou ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Prieteni, îmi aduc aminte exact când vă povesteam iarna trecută că de-abia aștept să vină vara, că m-am săturat de frică, m-am săturat de gheață, că m-am săturat de vânt și de toate. Ce să vedeți, a venit vara. Vă spun cu mâna pe inimă că de-abia aștept să vină iarna, deja m-am săturat de căldură, m-am săturat de umezeală asta nebunitoare. Probabil că un șpriț de vară ar ajuta mult de tot, dar ce să fac că eu nu beau alcool. Mă mai gândesc. Până găsesc eu o soluție, haideți să mai ascultăm niște muzică. Sunt Alin Dincă, vă salut!

0: a ieșit absolut minunat. Mergem înainte, fiți atenți ce v-am pregătit.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla Penne Rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata. Și muștar la minut, 290 de grame, plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
1: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la 2 pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3000 de magazine. Peste 3000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3000 de motive să începi și tu afacerea ta. La 2 pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
3: De 30 de ani punem Ro în Metro, împreună.
4: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
5: Perspirex!
4: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
6: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
7: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1,69.

0: 79 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: Commercials left.

House of Fire, Alice Cooper la Rock FM. Prieteni, asta este prima piesă Alice Cooper pe care am auzit-o în viața mea și este primul videoclip Alice Cooper pe care l-am văzut în viața mea. Țin minte și acum senzația aia. Am pornit televizorul și, mă rog, mulți dintre voi probabil că nu știu, pentru că sunt foarte tineri și nu sunt antici ca mine. A existat o perioadă în care postul național de televiziune, în pauzele în care acum se dau reclame, de exemplu, atunci puneau câte 5 minute, 10 minute de preluări de pe un post muzical de afară, nu dăm numele, deși cred că postul nu mai există. Acolo am văzut videoclipul cu Alice Cooper. Nu am putut să mă mai dezlipesc, stăteam în fiecare zi și pândeam efectiv pe TVR să văd dacă se mai difuzează clipul ăsta încă o dată și încă o dată și încă o dată. De atunci am rămas cu Alice Cooper în suflet, am toată discografia sub orice formă, și Alice Cooper Band și Alice Cooper Solo și Hollywood Vampires și cam tot ce a reușit să facă Alice Cooper se află și la mine acasă. Mare, mare artist. Mergem tot înainte cu alte muzici bune.

0: Știre mă strigă noapte Iris la Rock FM. Muzicienii au avut aniversare mare în urmă cu două săptămâni la Arenele Romane. Un super concert, o grămadă de oameni. Au fost cântate piesele alea frumoase de tot pe care toată lumea sunt convins că și-a dorit să le audă. Au știut să îmbine cumva și primele discuri cu melodiile recente. Eu spun că a fost un show foarte, foarte reușit. În câteva clipe ascultăm și pe domnii din AC/DC. Nu știu dacă vă aduceți aminte, dar Iris au deschis concertul AC/DC, unicul concert AC/DC în București.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
6: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina poplată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
7: Lia și Dan Perjovski, împreună.
8: O expoziție eveniment.
7: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
8: Draft pentru o retrospectivă comună.
7: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
8: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
7: Draft. Arta care comentează.
8: Arta care te pune pe gânduri.
7: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
8: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcub.
7: Recomandat de Rock FM.
9: We'll be back soon. Rock FM.
10: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
11: Între 18 și 21 iunie ai ciocolată Milka 250-300 de grame cu 45% reducere la 13,89 lei și 30% reducere pentru articolele Bere Madrid, oferte prin Card Connect. Mega Image.
12: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
13: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
14: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
15: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
16: Acțiune!
17: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
18: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
16: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
19: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
20: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai copioso, piept de pui dezosat 650 grame la doar 19,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
21: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
22: For those who pay for the commercials, we salute you. Back
0: to rocking now.

0: Știrile sunt aduse de Maria Ciurea.
1: Bun găsit! Tribunalul Ilfov suspendă deciziile privind excluderile din PNL. Decizia instanței este executorie, dar nu definitivă și poate fi atacată cu apel în 5 zile. Instanța a decis în termen record de câteva ore cererea depusă de 16 membri ai taberei anti-Bolojan din PNL. Reclamațiile vin după ce în biroul politic național al Partidului Liberal au hotărât că parlamentarii care vor vota și care vor accepta funcții în guvernul Veștea să fie excluși din partid. Între timp, Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar de DNA pentru 60 de zile, primarul general este acuzat de luare de mită, spun surse judiciare citate de presă. Mai exact, când era primar la sectorul 6, Ciucu ar fi primit bani prin intermediul unor oameni de afaceri pentru avizarea unor autorizații de construire. Banii ar fi fost mascați în fondul de campanie de la primăria generală. Ciucu, apropiat al lui Ilie Bolojan, susține că este nevinovat și că își va continua mandatul la primăria capitalei.
2: Nu am nimic de ascuns, sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat, am văzut invidiurile care mi se aduc, le contest. Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă. Vreau să-mi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există.
1: Ciprian Ciucu. PSD nu a decis încă dacă va susține un eventual guvern Veștea, liderul social-democraților Sorin Grindeanu.
3: Decizia PSD de a intra sau nu se mai lasă așteptată, pentru că noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului, trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. În principiu mi-aș dori duminică să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național și să luăm decizia dacă intrăm sau nu în echipa Adrian Veșca.
1: Sorin Grindeanu. Acord de mediu emis pentru autostrada Brașov-Făgăraș, tronsonul are 50 de kilometri. Șeful companiei de drumuri, Cristian Pistol, spune că pe traseu vor fi realizate 3 noduri rutiere, 49 de poduri și pasaje. Și România și Serbia vor construi porțile de fier 3. Premierul Ilie Bolojan a fost mandatat de guvern să semneze memorandumul comun. Se întâmplă la aproape un an după ce a fost agreat de cele două țări. Investiția este estimată la aproape 3 miliarde de euro. Și la final, datele meteo de la Morchest, vreme caldă azi în toată țara. Temperaturile maxime se vor situa între 23 și 30 de grade, cu 29 de grade maxima în capitală. Ceva ploi sunt așteptate la munte, mai ales în a doua parte a zilei. Acestea au fost știrile orei 18. Rămâneți cu Alin Dincă la Rock FM.
4: Relax. The cold beer is waiting for you in the fridge. Rock Driver on Rock FM.

Alături de Mr. Big intrăm în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Prieteni, nu știu dacă cunoașteți această poveste. Eric Martin, solistul formației Mr. Big, a fost luat în calcul la un moment dat pentru a cânta alături de Toto. A pierdut până la urmă postul ăsta pentru că muzicienii din Toto l-au considerat la acea vreme foarte, foarte tânăr și neexperimentat. Dar la doar câteva luni după acest refuz, după această respingere, Eric Martin a format Mr. Big și restul este istorie. Bine ați venit în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi să vedeți ce muzică frumoasă am pregătit. Eu sunt Alin Dincă, vă salut!

0: Scotty și Red Hot Chili Peppers la Rock FM. Prieteni, nu știu cum am dat peste o știre, este ceva mai veche, dar nu mi-a ajuns până acum în fața ochilor, iar acum când am citit-o m-am amuzat atât de tare încât am spus că trebuie neapărat să vă povestesc și vouă. Un funcționar indian a pompat 2 milioane de litri de apă dintr-un rezervor de apă, bineînțeles, timp de 3 zile, deci a stat și a dat la pompă acolo, pentru a recupera telefonul mobil care îi căzuse în acel rezervor. Deci dacă asta nu e iubire față de telefonul tău, să stai 2 milioane de litri de apă, 3 zile să dai la pompă. Doamne ferește! Dar, mă rog, sper că și l-a recuperat și sper că după 3 zile a mai funcționat. Deși mă îndoiesc. Dar cine știe, o să mai caut și vă anunț.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vino în Hiper Doctor Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai până la 30% reducere la orice produs Aven protecție solară, până la 40% reducere la orice produs Eucerin protecție solară și până la 35% reducere la orice produs Pharmaseries S. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
3: Cântă cu mine, dacă... Cel mai tare rock din România, pe aceea.

0: Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
1: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo. Let's get back to rock.

21 Guns Green Day la Rock FM. Prieteni, există o serie de artiști în Statele Unite acolo care nu se feresc să spună ceea ce gândesc, ceea ce cred ei că este corect. Și Green Day se numără printre acești artiști. Cred că n-au mai susținut concert în ultima perioadă în care să nu îl împungă așa mai tare sau mai încet pe Donald Trump. Același lucru îl face de fiecare dată și domnul Bruce Springsteen, pe care îl ascultăm în doar câteva clipe la Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și mâine de la ora 16. Până atunci ascultați numai muzică bună, vă ajutăm și noi. Și mâine, după ce termin emisiunea la ora 19, mă urc în elicopter și plec direct spre Brezoi, pentru că mâine seara alături de trupă am să cânt pe scena Bikers for Humanity Rockfest. Vă aștept acolo pe toți să ascultăm muzici care mai de care și să facem fapte bune. Seară fenomenală!
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
3: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
2: E ușor când ai cu cine.
3: Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
6: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
7: We'll be back soon. Rock FM.
8: Acțiune!
9: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
10: 0 euro?
9: Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
12: Cântă cu mine dacă...
11: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
13: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
14: Bilete pe getin.ro.
13: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
15: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina poplată, un litru, la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
16: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
17: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Diet bere Timișoreana 6x 0,5 litri la doar 17,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: În 2026 la Brezoi, Bikers for Humanity Rockfest este locul în care Compact cântă pentru prieteni.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lunii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
3: Subcarpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
5: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
6: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
5: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
6: Program și bilete pe getin.ro.
7: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
1: Între 15 și 21 iunie ai cafea măcinată Dalmair Intens 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți să uiți că ai

0: ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
3: Relaxarea începe înainte de plecare, cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intră pe pia.ro/service pentru detalii.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest! Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 18 și 21 iunie ai salam de vară Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 30% reducere pentru hrană pentru pisici Purina 750-800 de grame prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi, secretul gustului cu gust de găină, 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Lia și Dan Perjovski, împreună.
6: O expoziție eveniment.
5: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
6: Draft pentru o retrospectivă comună.
5: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
6: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
5: Draft. Arta care comentează.
6: Arta care te pune pe gânduri.
5: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
6: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcub.
5: Recomandat de Rock FM.

0: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
1: La capăt de linie.
2: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
1: La final de poveste o să scrie noi peste.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
7: Pe 20 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnick.
8: Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani.
7: Vino să cânti, să faci fotografii
8: și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia.
7: Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
9: La capăt de linie sunteți voi, oamenii buni. Voi, cei care scrieți mereu povestea mai departe. Ne vedem în iunie la Brezoi, pentru că din poveste înainte mult mai este.
10: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
11: Boschito, Trooper, Koenig, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
10: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
11: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
12: Rock FM. It rocks.

0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
1: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Biletele se cumpără de pe iabilet.ro. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudați de Rock FM.
2: Cel mai tare trupe rock din România, pe aceeași

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Shurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Commercials out. Rock.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Legio Phoenix MC România. Dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.

0: cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august, la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
3: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
3: Oamenii reali, muzică reală.
1: Rock FM.
3: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
5: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
1: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat.
3: Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: You heard the ads. Now hear the rock.

0: norocul nu se explică, se simte.
1: Rockstad Extreme Fest, The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
0: și încă zeci de alte trupe anunțate.
1: Rockstad 2026.
0: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
1: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
2: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: For those about to pay for other commercials, we salute you.
9: Back to rock now. Rock FM, it rocks.

0: deloc.
1: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
7: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
6: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
8: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
8: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
8: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
8: Rockstar Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
9: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: The break's over. We're back on Rock FM.

Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.

0: iulie.
1: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
4: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
4: Program și bilete pe getin.ro.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: Portul Constanței este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
1: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
0: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
1: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
2: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
3: Râzi de ce existi. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: 60.000 de oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM. Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
5: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
4: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest. Recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
4: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
7: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock, într-un show spectaculos, chiar la malul mării. Biletele se cumpără de pe iabilet.ro. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: Commercials left.

check out.